Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: 23.7. Kuopion SPR-kontti räjäyttää hinnat. Kaikki -50%. Yksi päivä, yksi mahdollisuus. Be there.
1: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
2: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja omaa ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kiveen heiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja oma ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: 23.7. Kuopion SPR-kontti räjäyttää hinnat. Kaikki -50%. Yksi päivä, yksi mahdollisuus. Be there.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Siellä kiikkuu takiain, turakain, satiain, oravainen, kuusen äidin armaa.
2: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, mene pieleen, se on niin hyvä. Se on.

0: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
1: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
2: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
0: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
3: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Suomen lantakaasun Kiuruveden laitos on joutunut varautumaan huonosta tiestöstä johtuviin lannan kuljetusongelmiin. Laitokselle rakennettiin suuremmat liete- ja lannoitesäiliöt kuin normaalisti olisi ollut tarpeen. Esimerkiksi lietelannan varastoinnissa laitoksen puskurit ovat noin 2 viikkoa, kun tyypillisesti varaudutaan noin viikon puskurilla. Kiuruveden tiestö on niin huonossa kunnossa, ettei kuormia voida pahimpaan rospuuttoaikaan välttämättä kuljettaa. Suurimpia murheenkryynejä ovat Kalliokyläntie ja Rytkyntie, joiden varsilta tulee merkittävä osa laitoksen raaka-aineesta. Suomen lantakaasu on ST1 Biokraftin ja Valion omistama yhteisyritys. Se pyrkii vaikuttamaan tiestön korjaamisrahoituksen saamiseen yhdessä Kiuruveden kaupungin kanssa. Vesi iski viljapeltoihin Pohjois-Savossa voimalla viikonloppuna, mutta vaurioiden laajuutta on vielä vaikea arvioida. Kasvintuotannon asiantuntija Roni Riekki Pro Agria Itä-Suomesta kertoo, että joillain paikoin viljoja on mennyt pahasti lakoon, mutta tilanne vaihtelee alueellisesti. Jos vilja on mennyt lakoon eikä kasvusto pääse tuulettumaan, on vaarana, että esimerkiksi punahometta ja dontoksiineja esiintyy. Kaiken kaikkiaan Pohjois-Savossa viljojen sato-odotukset ovat rankkasateesta huolimatta edelleen hyvät. Viljojen kypsymiseen ja tuleentumiseen menee vielä viikkoja. Pohjois-Savossa pääpuintiaika on elokuun puolivälissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto aikoo ilmoittaa tänään sopimuksesta, joka antaisi Saudi-Arabialle siviiliydinohjelman. Asiasta kertoo New York Times. 30 vuotta kestävä sopimus loisi yhdysvaltalaisyhtiöille keskeisen roolin Saudi-Arabian ydinvoimainfrastruktuurin rakentamisessa. Trumpin hallinnon mukaan sopimus toisi miljardeja dollareita Yhdysvaltain ydinteollisuudelle. Saudi-Arabian siviiliydinhanke on kerännyt vastustusta muun muassa siksi, että sen on pelätty voivan johtaa ydinaseen kehittämiseen. Lopuksi kotimaahan. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään noin 80-vuotiaan naisen taposta Kontulassa metroaseman edustalla. 66-vuotias mies vangittiin eilen todennäköisin syyn epäiltynä taposta. Nainen kuoli puukotuksessa Helsingin Kontulassa lauantaina. Poliisin mukaan puukotus tapahtui metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä 11 jälkeen. Mies poistui metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni. Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta.
4: Savon aaltojen sää.
5: Sääennuste lupailee tälle päivälle pääosin epävakaista ja vuoden aikaan nähden koleaa keliä. Huomisaamuun asti on länsiosassa maatamme odotettavissa verrattain selkeää ja poutaa. Pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä länsirannikon tuntumassa on paikoin sadekuuroja tiedossa, illasta alkaen myöskin muualla. Ylin lämpötila tänään on 14 ja 20 välillä, yön alin ensi yönä 5–12. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tiedossa. Ja itäosaan maatamme enimmäkseen pilvistä, ajoittain vesisadetta, mutta aluksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa verrattain selkeää ja poutaa. Ylin lämpötila 12–18 ja yön alin +2–+10.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Helluma Reijaa, hyvää keskiviikkoa, heinäkuista 20. päivää. Täällä yhdessä mennään, heinänkorsi suupielessä ja käsikädessä. Ja vaikka noi sääennusteet lupailee tuollaista vuoden aikaan nähden hyvinkin koleaa keliä, niin sepä ei meitä täällä Puolen Suomen radiossa Minnin kesäkeskipäivässä paljon haittaa, tai ei oikeastaan haittaa yhtään. Täällä paistaa aina, niin tulee tekemään myöskin tänään koko keskiviikon keskipäivän ajan aina kello 14 asti. Ja kyllä mä luulen, että Jani Nivalalla myöskin tuolla vähintään pilkistelee tuolla iltapäivällä sitten kello 14-18. Jani, kertokoot lisää itse niistä iltapäivän touhuistaan. Tai en tiedä, me ollaan tässä matkan varrella aina välillä pirauteltu myöskin Janille ja napattu hänet tänne yllärivieraaksemme ilman, että hän on ennakkoon yhtään mitään noista yhteydenotoista tiennyt. Ja saattaahan se olla, että tänäänkin päästään juttelemaan jossain vaiheessa. Yllärivieras, meidän ihan virallinen yllärivieras on tulossa kello 11 jälkeen studioon. Hänestä saat kohtapuolin lisää informaatiota ja samalla saat myöskin kutsun tulla mukaan suunnittelemaan meidän musiikkiamme tänään. Eli sulla on mahdollisuus valita biisejä. Minä täällä sitten parhaani mukaan koitan noita toiveita toteuttaa. Mutta palataan siihen ihan pian ja napataan tässä kohtaa mukaan JVG. Ihanaa keskiviikkoa sulle.

0: Hyvillä, itillä vai hellästi?
1: Ja se olisi meidän tarkoitus taas jälleen vähän valita, että mikä näistä kolmesta kategoriasta olisi se sopivin tälle keskiviikolle. Ja noin puolen tunnin päästä kuultavaksi yhdessä täällä Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä. Ennen kello 11 yhdessä päästään siis nautiskelemaan toi vähintäänkin ensimmäinen kuuntelijavalinta. Voi olla, että salaa livautan tuonne jo ennen sitäkin jotakin. Mutta pistä se sun oma ehdotus tulemaan WhatsAppilla 0406195939. Minä täällä lupaan käydä kaikki nuo ehdotukset läpi ennen kuin hevillä hitillä hellästi soimaan lähtee. Ja jos tulee oikein tosi runsain mitoin toiveita, niin niitä soitellaan tässä keskipäivän aikana totta kai. Ja lupaan tuutata meille Janille tuonne Jani Nivalalle, siis tuonne Puolen Suomen iltapäivän puolelle sitten ne loput toiveet. Ja sitten pidetään peukkuja, että Jani niitä myöskin siellä vastaan ottaa ja koppaa ja taajuuksille uittaa. Mutta mitä saisi olla sulle? Mikä tuntuisi hyvältä juuri tänään? Kerrohan mulle.
0: What's uppa Minnille studioon 0406195939.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysää lupaa veneilijöille tänään ja aina huomiseen torstai-aamuun asti. Niin Savon suunnalle kuin Karjalaan, pohjoisen puoleista tuulta 2-4 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemallissi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Mun tunnetta keskiviikkoon. Multa heti hei jo alkuviikosta kyseltiin, että milloin kanssa Mr. Habibi saapuu studioon jälleen, kun kerta heinäkuussa on tarkoitus tavata useamminkin. Ja se on aina tämä keskiviikkopäivä. Vielä siis tällä viikolla ja kun ensi viikolla jatkuu heinäkuu. Sehän päättyy muuten sitten tämä heinäkuu ensi viikon perjantaihin. Mutta Mr. Habibi ehtii poikkeamaan studiossa vielä kahdesti. Toinen kerta on tänään ja sitten se toinen kerta ensi viikon keskiviikkona. Eli heti kello 11 jälkeen tai pikkuhiljaa kello 11 jälkeen Mr. Habibi Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä täällä meidän yllärin vieraanamme tulee olemaan. Meinasin ainakin tiedustella häneltä, että onko suomen kielen opettelu ollut hyvinkin haastavaa hänelle ja mikä suomen kielen sana on hänelle se kaikista vaikein. Ja onko joku semmoinen sana, jota hän pitää kaikista kauneimpana? No varmasti monia muitakin asioita tullaan läpi käymään, jos on noin kaksi edellistä viikkoa. Uusin toineen mennyt sulta ohitse, niin podcastit löytyy tällä hetkellä. Niihin pääset käsiksi vaikka tuolta Etelä-Suomen Sanomien verkkosivujen kautta, eli ess.fi, ja siellä ylälaidassa lukee radio, ja sieltä löytyy Puolen Suomen radion heinäkuun podcasteja vähän enemmänkin. Kuten nyt esimerkiksi nämä kaksi edellisen viikon stand-up-koomikko Mr. Habibin vierailua. Käyhän kurkkaamassa.

0: Meikäläiseen on kyllä porassut urheilukärpänin. En ole ihan hirveästi ollut kiinnostunut urheilusta, siis penkkiurheilusta aikaisemmin, mutta tämä vuohi on kyllä herättänyt meikäläisenkin kiinnostuksen. Eli mediakonserni Keskisuomalaisen uusi urheilumedia nostaa vähän poikkeuksellisella tavalla näitä urheiluaiheita esille. Sinäkin voit käydä kurkkaamassa vuohi.fi-osoitteessa ja sieltä urheilutoimituksesta Vuohestahan näitä urheiluun liittyviä artikkeleita ja juttuja nousee myös mediakonserni Keskisuomalaisen muiden sanomalehtien sivuille. Eli myöskin siellä sun oman alueen sanomalehdissä varmasti näihin Vuohen artikkeleihin oot ehkä jo törmännytkin. Ja täältä hei, luetuimpien listaa. Mennään tämä top 5 nyt kertalaakista läpi näin keskiviikon kunniaksi. Vitosena on kiinnostanut kovat syytökset FIFAn suuntaan. Liigan pomo vaatii Infantinon lähtöä. Nelosena Suomen olympiaurheilija joutui yllättäen sairaalaan ulkomailla. Kolmosena suomalaisten musta aukko täyttyi vihdoin. Lauri Sääksilahdesta tuli suomalaisen pokerin Valtteri Filppula. Kakkosena Argentiina törkyili MM-finaalin jälkeen. Nyt puhuu eniten kohua herättänyt Paredes. Ja sitten ykkösenä pesäpalloa. Pesäpallotähden järkyttävän kova käsi tekisi tuhoa toisessakin lajissa. Tämä fakta ällistyttää. Siinä on siis kaikista eniten kiinnostaneet urheiluaiheet vuohi.fi-osoitteesta nyt ihan tällä hetkellä. Toi luetuimpien listahan tuossa elää koko ajan ja sinne nousee uusia tuoreita uutisia. Ja täällä on, hei, mun on pakko kertoa myös aikamoisen mielenkiintoinen juttu nyt tähän jalkapalloon ja menneeseen kauteen ajanjaksoon liittyen. Eli tämä on julkaistu eilen otsikolla terapeutin mukaan MM-futis on kuin mämmihuume. Tässä ohjeet MM-krapulan nujertamiseen. Urheilutoimittaja Petteri Alakivimäki on tämän artikkelin koostanut. Kannattaa käydä hei katsomassa, jos tuntuu yhtään siltä, että MM-krapula vaivaa edelleen.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Tärkeästä aiheesta on muistutellut tällä viikolla varmaan joka päivä ja ehkä tuo muistuttelemaan vielä loppuviikonkin ajan. Nimittäin näin ehkä mahdollisesti päästään yhdessä pelastamaan henkiä. Suomen Punaisen Ristin veripalvelu nimittäin kaipaa tällä hetkellä kipeästi verenluovuttajia. Kesälomat ovat luovutuksia vähentäneet. Ja sairaaloihin tarvittaisiin tämmöisen ihan yhden pelkän viikonlopun aikana jopa 500–600 punasolu ja 150–200 verihiutale valmistetta. Ja toi on aikamoisen iso määrä. Jos kuulut negatiiviseen veriryhmään, niin sulle on saattanut tulla veripalvelulta kutsu. Eli näitä kutsuja tehostetusti lähtenyt eteenpäin ja siellä on pyydetty negatiivisten veriryhmien luovuttajia saapumaan auttamaan. Jos et ole koskaan aikaisemmin käynyt verta luovuttamassa, mutta tuntui semmoiselta, että se voisi olla vaikka nyt sitten ajankohtaista ihan ensimmäistä kertaa elämässä tällä viikolla tai jo tänään, niin vertahan voi luovuttaa 18 70-vuotiaat ja taisi olla, oliko se 65 vuotta se ikäraja, että silloinkin voi vielä toimia 65-vuotiaana ensiluovuttajana. Jos ei mennyt ihan nappiin noi lukemat, niin käy tarkastamassa he, mitkä ne on ihan oikein veripalvelu.fi-osoitteessa. Sieltä voit katsoa, mistä löytyy lähinluovutuspiste ja voit varata ajan saman tien ja pääset myös testaamaan, että sovitko verenluovuttajaksi. Johanna Kastreen on verenluovutuksen johtaja veripalvelusta ja hänellä on ollut tärkeä muistutus tällä viikolla. Syöpäpotilaille elintärkeät verihiutaleet säilyvät vain viikon tuosta luovutuksesta ja muillekin potilaille toki näitä verihiutaleita menee. Ja tämä tarkoittaa, että näitä varastoja ei voi kovin pitkälle aina etukäteen täyttää. Tätä verenluovutusta tarvitaan tasaisesti. Eli jos on mahdollisuus käydä ojentamassa auttava käsi, niin tee se nyt sitten vaikka heti jo tänään keskiviikkona.
1: Paikallisten puolella.
2: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja omaa ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kiveen heiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
3: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
4: Nummisuutarit, joka menee pieleen tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
6: 23.7. Kuopion SPR-kontti räjäyttää hinnat. Kaikki -50%. Yksi päivä, yksi mahdollisuus. Be there.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Maaria edellä. Ja ihan kohta mennään meidän kuuntelijatoiveeseen, hevillä hitillä vai hellästi. Onkos intuitiota siellä, että mikä näistä kolmesta tällä erää vetäisi pisimmän korren? Taitaa olla toi hellästi kaikista lähimpänä. Suomalaisittain edetään. Tämä on Santerin toive. Muitakin toiveita, joita tipahti studioon, niin tuun tosiaan täyttämään tässä tämän keskipäivän aikana ennen kello 14. Eli ei hätiä mitiä. Mutta Rasmus aloittelee tuossa ihan kohta rakkauslaululla. Tämä on kyllä aika mainio.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi? Jealous hands, you held the blue.

0: Minnin keskipäivä. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Päivän kysymyksen pariin näin keskiviikkona ollaan menossa seuraavaksi. Tästä aiheesta, mitä todennäköisimmin kyllä inspiroidun siitä syystä, että tehtiin eilen Illemmalla semmoinen päiväretki läheisten kanssa Iitin suuntaan pizzeria rehtoriin. Siellä oli kovaa vipinä ja paljon vierailijoita. Siitä huolimatta palvelu oli kyllä ihan ensiluokkaista. Siellä oli paljon nuoria asiakaspalvelijoita ja kaikki hymyissä suin hoitivat hommansa. Ja pizzat oli suussa sulavia. Mulla oli vähän semmoinen erikoisempi pizza, jossa oli kaktusta kanssa täytteenä. Sitä on aikaisemminkin maistellut ja se kerta toisensa jälkeen jostain syystä eksoottisena ehkä ajatuksena, niin maistuu mulle hyvin. Mutta pizzaan liittyy siis tämä kysymys tänään. Ja voit lähteä vastaamaan, jos tuntuu siltä, niin siihen ikuisuuskysymykseen, että kuuluuko ananas pizzaan. Mutta mielellään voisit vastata myös siihen, että muistatko, missä söit pizzaa elämässäsi ihan ensimmäisen kerran? Minne ne ajatukset, muistot oikein johdattaa? Siitä varmasti on jo aikaa. Mutta miten pitkälle mennään? Ja muistatko, että mikä se tilanne oli? Mistä se pizza tuli tai minne menit, että pääsit sen nautiskelemaan? Ja jos muistat vielä, minkälainen se oli, mitä täytteitä siinä oikein olikaan päällä mukana, niin niistäkin voit mulle kirjoitella WhatsAppiin 0406195939. Ja jos ei ole mitään muistikuvaa sitä elämän ensimmäisestä pizzasta, niin kerro vaikka se, että mitkä on sun lempitäytteet tällä hetkellä.
0: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Suomen lantakaasun Kiuruveden laitos on joutunut varautumaan huonosta tiestöstä johtuviin lannan kuljetusongelmiin. Laitokselle rakennettiin suuremmat liete- ja lannoitesäiliöt kuin normaalisti olisi ollut tarpeen. Esimerkiksi lietelannan varastoinnissa laitoksen puskurit ovat noin 2 viikkoa, kun tyypillisesti varaudutaan noin viikon puskurilla. Kiuruveden tiestö on niin huonossa kunnossa, ettei kuormia voida pahimpaan rospuuttoaikaan välttämättä kuljettaa. Suurimpia murheenkryynejä ovat Kalliokyläntie ja Rytkyntie, joiden varsilta tulee merkittävä osa laitoksen raaka-aineesta. Suomen lantakaasu on ST1 Biokraftin ja Valion omistama yhteisyritys. Se pyrkii vaikuttamaan tiestön korjaamisrahoituksen saamiseen yhdessä Kiuruveden kaupungin kanssa. Vesi iski viljapeltoihin Pohjois-Savossa voimalla viikonloppuna, mutta vaurioiden laajuutta on vielä vaikea arvioida. Kasvintuotannon asiantuntija Roni Riekki Pro Agria Itä-Suomesta kertoo, että joillain paikoin viljoja on mennyt pahasti lakoon, mutta tilanne vaihtelee alueellisesti. Jos vilja on mennyt lakoon eikä kasvusto pääse tuulettumaan, on vaarana, että esimerkiksi punahometta ja dontoksiineja esiintyy. Kaiken kaikkiaan Pohjois-Savossa viljojen sato-odotukset ovat rankkasateesta huolimatta edelleen hyvät. Viljojen kypsymiseen ja tulentumiseen menee vielä viikkoja. Pohjois-Savossa pääpuintiaika on elokuun puolivälissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto aikoo ilmoittaa tänään sopimuksesta, joka antaisi Saudi-Arabialle siviiliydinohjelman. Asiasta kertoo New York Times. 30 vuotta kestävä sopimus loisi yhdysvaltalaisyhtiöille keskeisen roolin Saudi-Arabian ydinvoimainfrastruktuurin rakentamisessa. Trumpin hallinnon mukaan sopimus toisi miljardeja dollareita Yhdysvaltain ydinteollisuudelle. Saudi-Arabian siviiliydinhanke on kerännyt vastustusta muun muassa siksi, että sen on pelätty voivan johtaa ydinaseen kehittämiseen. Lopuksi kotimaahan. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään noin 80-vuotiaan naisen taposta Kontulassa metroaseman edustalla. 66-vuotias mies vangittiin eilen todennäköisin syin epäiltynä taposta. Nainen kuoli puukotuksessa Helsingin Kontulassa lauantaina. Poliisin mukaan puukotus tapahtui metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä 11 jälkeen. Mies poistui metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni. Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sääennuste lupailee tälle päivälle pääosin epävakaista ja vuoden aikaan nähden koleaa keliä. Huomisaamuun asti on länsiosassa maatamme odotettavissa verrattain selkeää ja puutaa. Pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä länsirannikon tuntumassa on paikoin sadekuuroja tiedossa, illasta alkaen myöskin muualla. Ylin lämpötila tänään on 14 ja 20 välillä, yön alin ensi yönä 5–12. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tiedossa. Ja itäosaan maatamme enimmäkseen pilvistä, ajoittain vesisadetta, mutta aluksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa verrattain selkeää ja poutaa. Ylin lämpötila 12–18 ja yön alin +2–+10.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Ehkä oot huomannut, että mulla on tapana silloin tällöin nostella tapahtumia kullekin päivämäärälle aikaisemmilta vuosilta. Ja tuli sen verran kiinnostava seikkailu vastaan, että meinasin tehdä niin nyttenkin. 22. heinäkuuta, kun on menossa, niin perutellaan tuonne 1800-luvulle asti. 1894 vuonna Theodor von Liebig yhdessä Franz Stranskin kanssa saapuivat tällä päivämäärällä määränpäähänsä tehtyään autoilun historian ensimmäisen pitkän automatkan. He ajoivat siis 939 kilometriä 69 tunnissa. No, mua kävi kiinnostamaan vähän enemmänkin, että mitä siellä oikein on tapahtunut ja missä siellä ollaan minty. Tämä on lähtenyt liikkeelle siitä, että mä vieraillessaan vuonna 1893 Mannheimissa Gar Benzin luona tämä Liebig on ostanut sarjanumerolla 76 varustetun Benz Victoria-auton. 3-4 hevosvoimaa oli sen teho ja huippunopeus 20 kilometriä tunnissa. No, tästä jos mentiin vähän eteenpäin sitten sinne seuraavaan vuoteen, niin 16. päivä heinäkuuta 1894 tämä Liebig ja tosiaan hänen seurassaan matkustanut lääkäri Stranski lähtivät Reichenbergistä matkaan kohti Gunfordia Saksan länsiosaan Mooselin laaksoon. Siellä sijaitsi tämän Liebigin kuskin siis äidin suvun omistava kartano. Ja siellä tämä matka kulki aluksi reittiä Reichenberg, Dresden, Weimar, Eisenach, Fulda, Hanau, Frankfurt, Darmstadt, Mannheim. No tulipa käytyä noikin läpi. Niin tänne Mannheimiin kaksikko saapui 20. päivä heinäkuuta, eli niin kuin toissapäivänä. Ja siellä tämä auton myynyt Carl Benz toivotti heidät tervetulleeksi ja sanoi, että en uskaltanut edes toivoa. Ja tämän saavutuksen kunniaksi hän sitten lahjoitti tynnyrillisen olutta tehtaansa noin 50 työläiselle. Ja siinä sitten auto tarkistettiin ja huollettiin ja lähdettiin taas matkaa jatkamaan. Eli seuraavana päivänä matka jatkui Bingen.

Minulta ainakin löytyy välillä tuommoiset Hassisen koneen esille tuomat levottavat jalat ja välillä on kyllä levoton pää ja mieli ja myös sydän, varsinkin näin kesäaikaan. Siksi pitää aina käydä vähän kesäseikkailuilla. Miten se on sun laita? Se ei ole päivän kysymys, mutta siihenkin saat vastailla ja kertaillaan päivän kysymystä seuraavan kerran vielä ennen puolta päivää. Kannattaa olla tarkkaavaisena. Mutta ihan kohta me päästään meidän tämän keskiviikon yllärivieraan kanssa aloittelemaan. Hän on stand-up-koomikko, suomeksi naurattava Mr. Habibi, joka on käynyt vierailulla jo kahteen otteeseen tässä heinäkuun aikana Minnin keskipäivässä. Tämmöinen sopimus tehtiin siellä heti heinäkuun alkumainingeilla, että joka viikko keskiviikkoisin kohdataan ja mennään vähän eteenpäin asioissa ja kuulostellaan ja päästään tutustumaan tähän tuoreeseen uuteen stand-up-koomikkoon, joka nousee myös lavalle hei syksyllä lokakuussa tuolla Helsingissä vuoden stand-up-tulokasmittelöissä. Ja tästä varmaan myöskin lisätietoa on meille luvassa ehkä jo tänään tai sitten ensi viikolla, kun Mr. Habibi vielä ensi viikon keskiviikkonakin puolen Suomen radion Minnin keskipäivään on saapumassa. Mutta kohta aloitellaan ja tosiaan tänään meinaa ainakin tiedustella sitä, että mikä hänen mielestään suomen kielen sanoista on kaikista kaunein, mikä on sitten kaikista vaikein. Ja ehkäpä hei tämmöinenkin syvällinen kysymys esille tulee, kun miksi nauraminen on ihmiselle niin tärkeää. Saahankohan me tohonkin häneltä jonkinlainen vastaus, jossa on rotia vai meneekö hän ihan vaan pelkäksi nauramiseksi. Se selviää pian.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysää lupaa veneilijöille tänään ja aina huomiseen torstai-aamuun asti. Niin Savon suunnalle kuin Karjalaan, pohjoisen puoleista tuulta 2-4 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee Konemalissi.
3: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Hetki on koittanut. Tätä ollaan taas odoteltu koko viikko ja Mr. Habibi on saapunut tänne meidän puolen Suomen radion Minnin keskipäivä -studioon. Tervehdys ja tervetuloa jälleen.
2: Kiitos. Terve.
1: Kiva, kun pääsit hei taas. Tämä on nyt kolmas kerta, kun me kohdataan. Eli sä oot tässä heinäkuun aikana käynyt aikaisemmilla viikoilla meitä tervehtimässä ja kertomassa sun elämästä ja tulemisesta tänne Suomeen ja sun stand-up-keikoista. Ja mä muuten tiedän, että sulla on tällä viikolla perjantaina Lahdessa tuolla opiston konkurssa keikka ja ainakin lokakuussa on Helsingissä Apollossa se vuoden stand-up-koomikko-tulokas. Keikka tulossa. Eli sullahan näitä nyt on tuonne sitten kalenteriin istuteltuna.
2: Jep, siinä vaan kun meni mun EGC:n Mr. Habibi 21 siinä läkiin kaikille. Että tämä perjantaina kyllä on stand-up-elto siellä opistokunkku.
1: Kyllä. Hei, ja me päästään suhun tutustumaan nyt sitten vielä vähän lisää. Mennäänkö hei sun lapsuuteen? Minkälaiset asiat sua on lapsena naurattanut ja minkälainen lapsi sä ylipäätään olit?
2: Siis Marokossa lapsena ei tarvinnut katsoa aika paljon niitä komiikkaa. Tai siis mä voin sanoa, että mä oon otelias lapsena. Siellä aina mä kysyn äidiltä sille, että, tai isältä, että aina kaikkiin miksi. Tiiäksä? Ja sukulaisia on niin paljon, että joku vastasi siihen aina. Mutta ongelma on se, että sain aina 6 eri vastausta. Mutta Marokossa lapsena ei tarvinnut edes katsoa sitä kumiikkaa siellä, että riittää, että meni torille ja siellä yksi myyjä huutaa ja toinen tinkii ja kolmas väittää olivansa sun sirku.
1: Ai jaa, sulla on jäänyt sellaisia ohjenuoria nyt sitten lapsuudesta tänne. Niin. Muistan, kun viime viikolla juteltiin siitä, kun sanoitte, että täällä Suomessa lapsia olet nähnyt semmoisissa talutushihnoissa, kun välillä on ne semmoiset
2: niin,
1: valjat.
2: Niin,
1: televisi ollut sellaisia.
2: Ne piti karkoon aina.
1: Sain mennä ihan rauhassa karkoon.
2: Niin, sanoisi oli minua.
1: Mites Mr. Habibi, minkälaiset asiat sua naurattaa nyt aikuisena?
2: Siis aikuisena on enemmän niitä eniten ihmiset ja miten ne käytäytyy. Se esimerkiksi noita kulttuurierot esimerkiksi. Ja Marokossa kaikki niin puhuvat, esimerkiksi Marokossa, jos niin puhuu kaikki yhtä aikaa, mutta jotenkin kaikki ymmärtävät toisiaan. Suomessa, jos yksi puhuu kerrallaan, eikä silti kukaan tiedä, mitä pitäisi vastata. tai siis Marokossa esimerkiksi naapuri tuli kylään ilman kutsua. Suomessa naapuri lähettää viestiä, että hei, anteeksi, emoroin vähän kuvaa.
1: Niin. Se on vähän niin kuin ehkä hankalampaa sitten.
2: Niin.
1: Ennen aikaa täälläkin mentiin silleen kylään tuosta vaan, mutta niin. Se on muuttunut kyllä nykypäivänä. Onko Marokossa silleen, että voi mennä edelleenkin vaan kylään tuosta noin vaan?
2: Niin, siis sä vaan ilmestyt paikalle, että joo, siis on vaan.
1: Niin. Miten sitten hei, jos mietitään yli kulttuurirajojen. Ei tarvitse miettiä nyt tässä kohtaa sen kummemmin. No, saa miettiä Suomea ja Marokkoakin eri puolia, mutta minkälaisiin asioihin, semmoisiin sun mielestä tärkeisiin asioihin toivoisit ihmisten kiinnittävän enemmän huomiota?
2: Enemmän huomiota. Mä ajattelin, että parempi, että esimerkiksi Marokossa kuten mä sanottiin, että ovi on siinä auki ja ihmiset tulivat kylään juttelemaan ja Suomessa opin enemmän kunnioittamaan omaa tilaa. Toivoisin, että löydettäisiin neidin välistä joku kultainen kiskitie. Jutellaan enemmän, mutta ei kuitenkaan ilmestyä kenenkään olo huolisen ilman varoitoista.
1: Niin, että tultaisiin toinen toisiaan niin vastaan.
2: Niin, jotakin.
1: Niin vähän avauduttaisiin enemmän täällä ja sitten niin. Taas toisaalta annettaisiin tilaa sille, ketkä sitä tarvii.
2: Niin.
1: Joo, joo. Ja sä treenaat tosiaan parhaillaan siihen vuoden stand-up-tulokaskilpailuun ja tässä on käynyt parin viikon aikana selväksi meille, että kun se lokakuussa Helsingissä pidetään, niin siellä on pääsääntöisesti pääkaupunkiseutulaisia ja Helsinkiä kisailemassa ja sitten Mr. Habibi. Mitenkä tämmöiseen kilpailuun tai ylipäätään omille keikoille rakennetaan ohjelmaa ja onko se semmoisen ohjelman rakentaminen vaikeaa?
2: No, itse asiassa ei ole niin vaikeaa, jos sä nautit, mitä sä teet. Mutta kun mä pysytän, mitä mä rakennan ensin niitä tarinaa, koska muistan ne asiat aika paljon siitä paremmin kun ne etenivät loogisesti. Sen jälkeen mä lisään niitä vitsit, kun sä lisät mausteet sinne ruokaa. Ja jos tulee joku uusi vitsi, mä testaan niitä vitsiä arjessa. Eli en koskaan sano, että hei, nyt tuli vitsi, että hei, kuuntelipas kaikki valmiina. Mä vaan laitan sinne ihan tavallisen keskustelun. Ja jos ne nauraa vitsipää, sillä valle ei ole nauraa, ne ei edes tiedä, että juuri hylkäisivät yhden mun uusista miehistä. Ja oikeasti, sitten mä testaan vitsiä eri yleisölle. Mutta mä tykkään, pieni yleisö on usein parasta testiä, koska sä tiedät, kun se toimii, se toimii.
1: No niinpä. No hei, mullahan sä voit tässä testailla nyt meidän loppujutustelun ajan. Niin.
0: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?
1: Stand-up-koomikko Mr. Habibi on paikalla ja me tehdään semmonen temppu, että pieni hengähdystauko otetaan tässä kohtaa ja palataan ihan pian Mr. Habibin kanssa.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Pyydetäänkö sulta muuten koskaan silleen, Mr. Habibi, että kerro vitsi? Pyytääkö moni näin?
2: Heti kun sä sanot, joku ei tiedä, kuka ei, oot sä koomikko, joo, kerro vitsi.
1: Niin. Se on kauksi kauheeta.
2: Niin, se on sama kuin sä ilmestyt sinne lintukintältiin ja se sanoi, toi poliisi sanoi sulle, mikä sä teit, mä oon lääkäri. No niin, tee jotain. Se on sama.
1: Niin on. Joo, siinä tulee varmaan just semmoinen, että no annapas mä vetäsen täältä takataskusta niin. Tämän mitäs, mistä sä noukit niitä aiheita omiin esityksiin? Et sit kun tulee se tarina, niin mistä se tulee? Tuleeko se sun omasta elämästä vai mistä? Ja mistä ne vitsit pomppaa sinne?
2: No periaatteessahan elämästä kaikki tuli, mutta arjesta, omasta elämästä. Ja mä oon enemmän niitä kulttuurierosta, että Marokkoon ja Suomen välillä. Esimerkiksi Marokossa, jos Marokossa ihmetellään, miksi suomalaiset ovat niin hiljaisia. Suomessa ihmetellään, miksi marokkolaiset eivät koskaan ole hiljaa. Ja siinä välissä mulle riitä työtä.
1: Sä oot tulkkina siinä.
2: Niin, vähän. Sä oot tulkkina, kato siinä.
1: Voi että, onko jotain muita tämmöisiä hauskoja eroja, joita sä oot huomannut Suomen ja Marokon arjessa?
2: Aika paljon sille, että mitä voin sanoa, että kun suomalaiset tykkää olla yksin, mutta marokolaiset ei ne pärjää yksin. Tai sillä pärjää yksin, mutta niitä tykkää, että muiden siis tehdä yhdessä asiat. Tämä on enemmän sitä, mikä yhdessä meitä. Mutta jos me mennään, mikä on yksi juttu, mikä mä huomasin, se on ne taksit. Ne on eri. Tiedätkö sillä, että taksit on eri Suomessa kuin Marokossa. Marokossa. Suomessa sä kerrot sillä paikasta A, B, sä maksat, sä lähet. Se on selvä. Mm-hmm. Afrikassa ei. Sä et kerro taksikuskelle, mihin sä meet. Taksikuski kerro sulle, mihin sä meet. Niin.
1: Ai miksi sä en päin? Mitä ihmettä?
2: Ja kerran oikeasti taksi vie mut ihan väärä osoitteeseen. Ja mä sanon, anteeksi, minä en asu täällä. Se sanoi, tänään sä asut täällä. Niin. Ja sitten
1: niin. Sanoit sä, okei.
2: Ja se ajaa oikeasti, kerran se ajaa punaisia päin. Aja punaisin. Mä sanon, anteeksi, se oli punainen. Se sanoi, ei ole niin punainen. Se on vähän punainen. Ja sitten oikein silleen, että niin, ja sitten se tuli kerran sitten, kun se ajas oikein, ajaa punaisia, mä sanon sille, että sä tapaat meitä. Se sanoi mulle, ala huoli, mä oon professional. Älä huoli, mä oon professional. Ja sitten taas oli vihreä, ja se muuttui punaisiksi. Sitten taas se ajaa punaisia päin. Mä sanon, sä tapaat meitä. Sitten sanon, don't worry, I am professional, don't worry. Niin, mutta tällä ongelma on se, että kun me mentiin risteys, siellä oli joku risteys, ja sitten oli punainen, sitten muuttui vihreäksi, ja sitten se pysähtyi siinä mieleksi. Ei se lähtenyt mihinkään. Ja mä sanon sille, hei, se oli viri. Miksi sä et mene? Siis sanoi, ei, toinen professional tuli tuolta, kun se on ristis. Niin kaikki siellä on professional.
1: Omat säännöt.
2: Niin, omat säännöt.
1: Ja vaan vähän punaista.
2: Niin. Ja toimimatta katoin täällä, että Suomessa niitä hyttysit. Siis oikeasti kisällä.
1: On erilaisia.
2: Oi, siis Marokossa ei jaksa puri sua. Ei ne jaksa, niin vaan käveli sun kanssa. Niillä ei kelpaa toi verta, niin kelpaa minty teitä. Marokossa ei jaksa. Jaksa ihmisiä, siellä on 45 miljoonaa, ei jaksa niitä. Niin, mutta oikeasti siis... Mutta siis Suomessa mykillä huomasin, että yhden asia, että hyttyset eivät puri ketään muuta, niin purivat vain minua. Ja mä sanon kavereille, että miksi nämä vaan hyökkäsivät vain minun kimppuun. Aina se sanoi mulle, että nämä hyttyset niitä tietävät, kyllä ei ole oloskelun lupa. Mä sanon, että...
1: Tuli rakottaa.
2: Niin. No, siitä lähtien. Mä tajusin, että hyttysit on ainoita suomalaisia, jotka ei pelkää olla eholla.
1: Okei. Tervetuloa. Mr. Habibi, nyt mun on pakko hengittää välillä. Otetaan tämmöinen viikon hengähdystauko ja palataanko ensi viikon keskiviikkona.
2: Jep.
1: Kiitos.
0: Seurannasi Minni Salminen. Sauna.
3: Lämmin.
0: Makkarat.
3: Grillissä.
0: Tunnelma.
3: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
4: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Sokos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: keskipäivää. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Täällä meillä on lounasaikaan pizzat mielessä. Päivän kysymys liittyy siis pizzaan. Ja olen luvannut, että voit vastata siihen ikuisuuskysymykseen, jota itse en ole tainnut kyllä radiotaajuuksilla parin kolmeen vuoteen ainakaan tiedostella kuuntelijoilta, että kuuluuko se ananaspizzaan. Siihen voit halutessasi vastata WhatsAppilla, mutta vastaa samalla myös, että muistatko, missä söit pizzaa elämässäsi ihan ensimmäistä kertaa. Mikä oli se hetki? Oliko se kenties kotona vaikka äidin tekemää pizzaa vai oliko se jossain ihan upouudessa kaupunkiin juuri saapuneessa ja avatussa pizzeriassa? Vai mikä olikaan tilanne? Ja jos ei ole minkäännäköistä muistikuvaa siitä ensimmäisestä pizzasta, niin voit kertoa vaikka, että mitkä on sun pizzalempitäytteet tällä hetkellä. Katsotaan täältä, minkälaisia vastauksia on jo WhatsApp-boksiimme tipahdellut. Heippa Minni, totta kai ananas kuuluu pizzaan. Sitten minun lempitäytteet pizzassa on kinkku, ananas ja herkkusienet. Ensimmäinen pizza, varmaan niin sanottu roiskeläppä mikrossa lämmitettynä 80-luvun alussa. Tuolloin molemmat olivat uutuuksia, sekä mikroaaltouuni että se roiskeläppä. Joo, hei, täällä on hauskoja viestejä paljon. Näitä tullaan käymään tässä keskipäivän aikana läpi. Ennen kello 14 useampia kuuntelijaviestejä mukaan Minnin keskipäivään siis tullaan saamaan. Ehkä sunkin viesti täällä joukossa jo mukana on. Jos ei se vielä ole, niin vastaile ihmeessä. 0406195939. Ja tosiaan, hei, perjantaikin pikkuhiljaa sitten lähestyy. Ylihuomenna pääsen arpomaan Fatserin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja, ja voittajat löytyy tässä viikon aikana päivän kysymykseen vastanneiden joukosta. Ehkä sinäkin sinne mukaan nouset. Eli ikuisuuskysymys, kuuluuko ananas pizzaan? Missä söit pizzaa elämässäsi ensimmäisen kerran? Ja mitkä on sun lempitäytteet tällä hetkellä? Voit valita noista tai vastata vaikka kaikkiin.
0: WhatsAppa Minnille studioon 0406195939.

0: Kesä ei kuiskaa.
1: Se kuuluu, se nauraa ja laulaa mukana. Ja kaiken keskellä kuuluu Puolen Suomen Radio. Puolen Suomen Radio. Oikealla taajuudella koko kesän.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Suomen lantakaasun Kiuruveden laitos on joutunut varautumaan huonosta tiestöstä johtuviin lannan kuljetusongelmiin. Laitokselle rakennettiin suuremmat liete- ja lannoitesäiliöt kuin normaalisti olisi ollut tarpeen. Esimerkiksi lietelannan varastoinnissa laitoksen puskurit ovat noin 2 viikkoa, kun tyypillisesti varaudutaan noin viikon puskurilla. Kiuruveden tiestö on niin huonossa kunnossa, ettei kuormia voida pahimpaan rospuuttoaikaan välttämättä kuljettaa. Suurimpia murheenkryynejä ovat Kalliokyläntie ja Rytkyntie, joiden varsilta tulee merkittävä osa laitoksen raaka-aineesta. Suomen lantakaasu on ST1 Biokraftin ja Valion omistama yhteisyritys. Se pyrkii vaikuttamaan tiestön korjaamisrahoituksen saamiseen yhdessä Kiuruveden kaupungin kanssa. Vesi iski viljapeltoihin Pohjois-Savossa voimalla viikonloppuna, mutta vaurioiden laajuutta on vielä vaikea arvioida. Kasvintuotannon asiantuntija Roni Riekki Pro Agria Itä-Suomesta kertoo, että joillain paikoin viljoja on mennyt pahasti lakoon, mutta tilanne vaihtelee alueellisesti. Jos vilja on mennyt lakoon eikä kasvusto pääse tuulettumaan, on vaarana, että esimerkiksi punahometta ja dontoksiineja esiintyy. Kaiken kaikkiaan Pohjois-Savossa viljojen sato-odotukset ovat rankkasateesta huolimatta edelleen hyvät. Viljojen kypsymiseen ja tuleentumiseen menee vielä viikkoja. Pohjois-Savossa pääpuintiaika on elokuun puolivälissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto aikoo ilmoittaa tänään sopimuksesta, joka antaisi Saudi-Arabialle siviiliydinohjelman. Asiasta kertoo New York Times. 30 vuotta kestävä sopimus loisi yhdysvaltalaisyhtiöille keskeisen roolin Saudi-Arabian ydinvoimainfrastruktuurin rakentamisessa. Trumpin hallinnon mukaan sopimus toisi miljardeja dollareita Yhdysvaltain ydinteollisuudelle. Saudi-Arabian siviiliydinhanke on kerännyt vastustusta muun muassa siksi, että sen on pelätty voivan johtaa ydinaseen kehittämiseen. Lopuksi kotimaahan. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään noin 80-vuotiaan naisen taposta Kontulassa metroaseman edustalla. 66-vuotias mies vangittiin eilen todennäköisin syin epäiltynä taposta. Nainen kuoli puukotuksessa Helsingin Kontulassa lauantaina. Poliisin mukaan puukotus tapahtui metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä 11 jälkeen. Mies poistui metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni. Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sääennusteen tarkastuksen aika on meillä ja epävakaista vuoden aikaan nähden koleaa keliä on tiedossa edelleen. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa maata, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on tarkemmin puolipilvistä taikka pilvistä, sadekuuroja, huomenna lännessä mahdollisesti ukkosta ja ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Yön alin lämpötila ensi yönä 4–12. Pohjois-Pohjanmaalla mahdollisesti hallaa ja tuuli puhaltelee tänään ja huomennakin sinne iltapäivään asti heikosti.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai

0: ja se on se Minnin keskipäivä.
1: No terveeksi vaan täältä Minnin keskipäivästä puolen Suomen radiosta näin 22. heinäkuuta. Jos oot seuraamme pumpsahtanut ihan vastikään ja oot vaikka silleen vähän töttörö, että mitä täällä oikein tapahtuukaan ja mikä on päivä ja meiningit, niin sulle tiedoksi tänään nimipäiviänsä viettävät Leena, Matleena, Leeni ja Lenita. Onneksi olkoon näille sankareille ja tuosta meinasin yhden synttärisankarin tuttuun tapaan esitellä sulle pian ja hänen musiikkiaan on tarjolla siihen perään. Mutta otetaan täältä parit hauskat teemapäivätkin mukaan. No hauskat ja hauskat. Leijonan osa päivää tänään kuulemma vietellään. Se leijonan osahan meinaa sitä, että ottaa itselleen vähän enemmän kuin mitä sitten toiselle jää. Ja piin likiarvon päivä on myös merkittynä tälle 24. toiselle päivälle heinäkuuta. Muistatko ihan tuosta vaan heittämällä, mikä se piin likiarvo oikein on? Se on 3,14159. Ja se piihän on ympyrän kehän ja halkaisijan suhde. Se on tärkeä vakio matematiikassa ja fysiikassa. Ja piihän jatkuu sitten ihan loppumattomasti desimaaleihin. Ne ei lopu ikinä, vaan ne jatkuu ja jatkuu aina vaan. Mutta koulussa riittää, kun käyttää likiarvona 3,14. Siinä on vähän matemaattista nippelitietoa sulle. Tai en tiedä, voihan olla, että joudut käyttämään vaikka piitä sitten omassa työelämässäsi. Tämä tuttu sankari, eli 22. heinäkuuta 1961 vuonna syntynyt on suomalaismuusikko. Hän on oikealta nimeltään Keijo Sakari Salmirinne. Kepa Salmirinne nimellä hänet paremmin tunnetaan ja yhtyeestä Zero Nine.

Tuossa vähän vaihdettiin meidän oman iltapäiväjuontajamme Jani Nivalan kanssa viestejä. Ja minäpäs tiedän, mitä on tänään iltapäivällä tapahtumassa. Se liittyy löylyn heittoon ja saunan ilman kosteuteen ja uusiin tutkimustuloksiin. Kerron sullekin ihan kohta vähän tarkemmin, kuka oikein on vieraana tänään Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysää lupaa veneilijöille tänään ja aina huomiseen torstai-aamuun asti. Niin Savon suunnalle kuin Karjalaan, pohjoisen puoleista tuulta 2-4 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
4: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!

Mitenkä kovaa saunoja sinä oot? Ootko semmonen, että kerta viikkoa aina lauantaina tai perjantaina vai onko pari kertaa viikossa ehkä lenkkisauna tiistaina tai keskiviikkona ja oma saunavuoro sitten viikonloppuna jossain vaiheessa? Vai kuulutko ehkä heihin, jotka näin kesällä varsinkin saunoo ihan päivittäin, jos se vaan on mahdollista? Saunahommiin päästään tänään Puolen Suomen iltapäivässä. Jyväskylän yliopiston tutkimus nimittäin osoittaa, että saunan ilman kosteus nostaa sykettä ja kehon lämpötilaa. Tämä on merkittävä löydös, nimittäin aiemmissa saunatutkimuksissa ilman kosteutta ei ole mitattu tarkasti, mutta nyt on. Eli saunoessa löyly tuntuu miellyttävältä ja tämän tuoreen tutkimuksen mukaan se tekee hyvää myös keholle. Ja Jani Nivala toki tarttui tähän miellyttävään aiheeseen. Hän on sopinut tutkija Iida Laatikainen-Raussin kanssa, että jutellaan tänään vähän tarkemmin tästä saunomisesta ja näistä uusista tutkimustuloksista. Eli hän on siis tutkinut saunomista Jyväskylän yliopistossa tämä Laatikainen-Raussi. Ja on mukana Puolen Suomen iltapäivässä tänään keskiviikkona, eli saunajuttuja on tänään tiedossa. Jani aikatauluttaa nämä hommat tarkemmin sitten heti iltapäivä kahden jälkeen.

0: Meillä on kohta semmoinen yhteinen pieni sanomalehtihetki, voisi sanoa, nimittäin mediakonserni Keski-Suomalaisen sanomalehtiä on täällä jälleen tutkailut. Etelä-Suomen Sanomat ja Keski-Suomalainen olisi vuorossaan. Käydään kohta läpi niitä tärkeimpiä aiheita siinä suhteessa, mitkä ovat näillä kyseisten sanomalehtien levikkialueella, meidän kolvousalueellamme tässä viimeisten hetkien aikana eniten luetuttaneet. Eli mitkä aiheet kiinnostavat juuri tällä hetkellä? Ihan kohta selaillaan yhdessä Keski-Suomalaista ja Etelä-Suomen Sanomia luetuimpien top 3 listaa. Ja jos haluat mennä kurkkimaan itse jo ennakkoon, niin ess.fi ja ksml.fi. Sieltä löytyy lisätietoa.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Lupasin hetkonen takaperin, että käydään keskisuomalaisen verkkosivuilla ja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla yhdessä katsomassa, että mitä on nämä aiheet, jotka tällä hetkellä kiinnostavat lukijoita eniten. Eli luetuimpien top 3 listaukset. Niiden läpikäynti on meillä vuorossa yhdessä seuraavaksi. Ja aloitellaan Keski-Suomesta ja keskisuomalaisista. Eli täältä, jos top kolmosesta lähdetään juuri siitä kolmosesta liikkeelle kohti ykköstä, niin kolmantena on tällä hetkellä, miten ehkäistä nokkakolari. Jyväskyläläinen urakoitsija, melko iso osa on aika kassalla tuolla ratin takana. Kakkosena on luetuttanut eniten ministeriö mokasi pahasti Aaltoworks-sarjan Unesco-hyväksymisen tiedottamisessa. Pahoittelemme tapahtunutta. Ja ykkösenä Alvar Aaltoa tylyttäneen arkkitehdin kotitalo myynnissä Jyväskylän Älylässä. Siinä on toi luetuimpien listaus keskisuomalaisen osalta. Lisää voit käydä kaivelemassa ja tutkimassa vähän uusiakin uutisia ksml.fi. On noiden verkkosivujen osoite. Ja sitten vaihdetaan tänne Etelä-Suomen Sanomien pariin Päijät-Hämeeseen, eli ess.fi. Ja ihan sama tyyli kolmosesta ykköseen mennään kertalaakista. Kolmosena sekajätteen pisin tyhjennysväli lyhenee Lahden seudulla. Kakkosena harva tietää pullorahojen kiinnostavan verokarhua. Asian suunnitteilla iso muutos. Ja ykkösenä Kariniemen grilli seisoo ränsistyneenä Vesijärven kadulla. Rumaaksi on mennyt. Joo, näistä siis lisäinfoa ja monesta muusta kiinnostavasta aiheesta löytyy ess.fi osoitteesta Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Ja onpa se sun tilanne, oot missä tahansa meidän kuuluvuusalueella tällä hetkellä kuulolla. Mehän kuulutaan pitkin poikin Suomea, puolen Suomen radiosta on kyse. Niin oot tervetullut mukaan hei ja voit ilmoitella oman alueen asioista mielellään mulle, niin katsotaan jos lähdetään tutkimaan aiheita tarkemmin. Haastateltavia saa myös ehdottaa, jos semmoisia kiinnostavia sieltä sun kulmilta löytyy. Mulle voi laittaa vaikka sähköpostia, se tulee henkilökohtaisesti vaan mun silmilleni osoitteella minni.salminen@media.fi.
1: Paikallisten puolella.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00–2:00.
3: 23.7. Kuopion SPR-kontti räjäyttää hinnat. Kaikki -50%. Yksi päivä, yksi mahdollisuus. Be there.

0: Minnin keskipäivä. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Pizzoista ollaan tänään puhuttu ja päivän kysymys kuuluu. No ensinnäkin, jos haluat, niin voit vastata siihen kysymykseen, joka toistuu täällä meillä ihmiselämässä aina aika ajoin. Se tulee välillä vastaan mitä kummallisimmista paikoista. Itse en ole sitä aikoihin, voi sanoa vuosiin kysynyt, ainakaan radiotaajuuksilla, mutta kuuluuko ananas pizzaan? Siihen saat nyt pizzakeskustelussa vastata halutessasi. Mutta vastaa ihmeessä myös siihen, että muistatko, missä söit elämäsi ensimmäisen pizzan tai osan siitä. Oliko kotona vai oliko jossain juuri vastikään kaupunkiin perustetussa pizzeriassa vai mitenkä tämän homman kanssa oikein oli? Ehkä muistat, mikä pizza se oli. Mutta jos ei ole mitään muistikuvia ekasta pizzasta, niin kerro vaikka, että mitkä on sun lempipizzatäytteet tällä hetkellä. Meinasin muutamat poiminnat vastauksista ottaa jälleen esille. Täällä Minna kirjoittelee, moro Minni. Ekat pizzamuistoni ollessani pikkulikka on tietenkin Suomen ensimmäisestä rossosta tuolta Aleksi Ykkösestä. Rossa tuli Lahteen 1978. Yläkerran ravintolossa porukkaa aina talo täynnä, nuorisoiltaa viettämässä syöden jotain ja perheet ruokailemassa. Näin, ja katsotaan sitten Raumalta. Virpi kirjoittaa, moi Minni, kyllä ananas kuuluu pizzaan. Mun lempparitäytteet on kinkku, herkkusieni, homejuusto, valkosipuli. Ai vitsi, mulla kyllä alkaa vesiherahdella kielelle. On lounasaikoja vierähtänyt vähän pitkälle, mutta ehkä pitää ottaa joku eväsbanaani tuosta studion pöydän nurkalta. Se on tuossa oottelemassa. Meinaan itsekin vielä kertoa tänään ennen kello 14 omasta ekasta pizzamuistostani, mutta mennään täältä vielä nyt ainakin Hannan muisto. Olin pienenä kovaa poseeraamaan kameralle ja vanhemmat saivatkin aina kiukkuni loppumaan ottamalla kameran esille. Elettiin kasaria aikaa ennen kamerakännyköitä. Yhden ainoan kiukkukuvan onnistuivat minusta ottamaan ja muistan tilanteen, miksi silloin 2-vuotiaana kiukuttelin. En halunnut syödä äitin tekemää jauhelihapizzaa. Se on muutenkin ensimmäinen muistoni, lienee kuva auttanut muistamaan noin varhaisen muiston. Eli Hannan muisto ja ihan ensimmäinen muisto ylipäätään hänen elämästään liittyy nyt sitten pizzan syömiseen. Ehkä jälkikäteen nyt ajatellen se äidin jauhelihapizzakin on ollut ihan hyvää ja herkullista. Viestin ehdit sinäkin vielä pistämään minulle WhatsAppiin 0406195939 numeroon. Eli mikä on se varhaisin muisto pizzaan liittyen, milloinka oot eka kertaa elämässä maistanut pizzaa? Ja kuuluuko se ananaspizzaan? Siihenkin voit vastailla.
0: WhatsAppa Minnille studioon 0406195939.

0: pystyy.
1: Niin on ollut ja niin on aina olevaa. Mä seison omieni puolella, vaikka riidat meinais repii kaiken.
0: Niin on ollut ja niin on aina olevaa.

0: Kepeää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopion matkusrinteen uusi kortteli-leikkipaikka otetaan käyttöön tänään keskiviikkona. Välineistöstä kuitenkin uupuu 3 eläinaiheista leikkivälinettä sekä katos. Puutteet johtuvat leikki- ja liikuntavälineitä valmistaneen Puuha Groupin konkurssista heinäkuun alussa. Kuopion kaupungin rakennuttajan Eija Hartikaisen mukaan korvaava kalusto on tarkoitus hankkia mahdollisimman nopeasti. Kortteli-leikkipaikan rakentaminen käynnistyi huhtikuussa ja siihen oli budjetoitu 350 000 euroa. Leikkivälineiden myöhästymisestä aiheutuvat kustannukset ovat muutamaan tuhanteen euroon. Matkusrinteen leikkipaikka sijaitsee Hiltulanlahdessa Ainolan kadun ja Ainolan polun tuntumassa. Alue on aiemmin ollut maatalouskäytössä. K-yhmän myynti on kasvanut tänä vuonna kaikilla toimialoilla Pohjois-Savossa. Päivittäistavarakaupan myynti kipusi tammi-kesäkuussa 142 miljoonaan euroon, mikä on 2,8% enemmän kuin viime vuonna. Rakentamisen ja talotekniikan puolella myyntiä tapahtui 69,2 miljoonan euron edestä. Nousua kirjattiin 10,1%. Auto- ja urheilukauppa kävi 21,5 miljoonan euron arvoisesti. Yhteensä toimialat kirjasivat yli 232 miljoonan euron vähittäismyynnin. K-ryhmän vuotta maakunnassa värittävät useat kauppahankkeet. Kuopion Itkonniemen kaupungin osaan rakentuu parhaillaan uusi K-Market Sandels ja Siilinjärven vuorelaan uusi K-Supermarket. Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti energiaviraston valvontamallilla, joten uusi espanjalaisomistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. Lopuksi ulkomaille. Ukraina on iskenyt droneilla suuren venäläisen verkkokauppayhtiön varastoihin Venäjän eteläosassa. Venäläisviranomaisten mukaan iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä. Venäläisen Wildberries-verkkokaupan toimitusjohtajan mukaan logistiikkakeskukset Nevinnomyskissä ja Krasnodarissa evakuoitiin. Paikallisen kuvernöörin mukaan varastorakennelma Nevinnomyskissä syttyi palamaan drooni-iskun jälkeen. Ukrainan kerrottiin iskeneen Wildberriesin varastorakennuksiin myös lauantaina.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sääennusteen tarkastuksen aika on meillä ja epävakaista vuoden aikaan nähden koleaa keliä on tiedossa edelleen. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa maata, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on tarkemmin puolipilvistä taikka pilvistä, sadekuuroja, huomenna lännessä mahdollisesti ukkosta ja ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Yön alin lämpötila ensi yönä 4–12. Pohjois-Pohjanmaalla mahdollisesti hallaa ja tuuli puhaltelee tänään ja huomennakin sinne iltapäivään asti heikosti.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Mitäs kaikkea jännittävää täällä onkaan tapahtumassa teemapäivien osalta ja mitä on tiedossa? Niin vaan me ollaan suomalaiset keksitty, että mätäkuu alkaa heinäkuussa ja tämän vuoden osalta. Toi päivä on huomenna, eli 23. heinäkuuta mätäkuu alkaa. Ja tällä viikolla perjantaina sitten puolestaan ylihuomenna 24. heinäkuuta on tiedossa mustan pitsin yö. Selvitellään sitä sitten vaikka perjantain puolella, että mitä se oikein tarkoittaa. Riippumattopäivää hauskana teemapäivänä vietetään tänään keskiviikkona 22. päivä heinäkuuta. Ja tähän liittyen aika mukavan tuommoisen teemakappaleenkin meille ongin tuolta meidän biisejen joukosta. Sen tulee ihan pian esittämään Mikael Gabriel. Sitä ennen vielä kertaalleen onnen toivotukset kaikille tämän päivän sankareille, kuten esimerkiksi Leenalle, Matleenalle, Leenille ja Lenitalle. Huomenna onnitellaan Olgaa ja Oilia. Ja kaikille muillekin sankareille, jos on mikä tahansa merkkipäivä menossa tässä tänään keskiviikkona tai on mennyt tällä viikolla aikaisemmin, eikä kukaan vielä muistanut onnitella, niin onneksi olkoon mun puolesta tuon johdosta. Ei tarvii.

Ihana Ressu Redford oli meillä eilen ylläri vieraana täällä Minnin keskipäivässä Puolen Suomen radiossa. Ja vielä ei ole podcast valmiina, mutta kyllä se varmaan tässä tämän viikon aikana valmistuu. Eli jos meni kokonaan toi Ressun vierailu eilen ohitse, niin ehkäpä pääset sen sitten myöhemmässä vaiheessa kuulostelemaan. Mutta huomennakin on iloinen, nauravainen artisti vieras meillä mukana. Voisin sulle kohta vähän paljastella tai antaa vähän vinkkiä siitä, että jos arvaat, kuka on kyseessä. If you can...

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysää lupaa veneilijöille tänään ja aina huomiseen torstai-aamuun asti. Niin Savon suunnalle kuin Karjalaan, pohjoisen puoleista tuulta 2-4 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemallissi.
3: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
4: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä, automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio mukana kesän jokaisessa.

Lupasin sulle antaa vinkkiä siitä, että kuka meidän huomisen torstain ylläri vieras, tämä musiikkitaivaan tähti, oikein on. Eli hän on kello 11 jälkeen huomenna torstaina Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä ylläri vieraana. No mitäs kertoisinkaan sulle hänestä täältä? Täällä on aika paljon hänestä tietoa kertynyt. Hän on julkaissut yli 15 albumia, saanut useita kultaa ja platinaa myyneitä levyjä, esiintynyt TV-ohjelmissa, musikaaleissa, lavoilla. Hän on syntynyt huhtikuun 21. vuonna 65 ja hänen toinen nimensäkin on mulla tiedossa. Se on Sinikka. Tiedätkö vielä yhtään, kenestä on kyse? No, saat siinä vähän aikaa mietiskellä ja arvuutella, niin palataan vastaukseen vielä ennen kello 14.

0: Antti Autio siinä. Ja ihan toisenlaiseen musiikkitarjontaan meitä on seuraavaksi kuljettamassa Lady Gaga. Käydään kuitenkin ensin mediakonserniin keskisuomalaisen sanomalehdistä karjalaisen ja Savon Sanomien kiinnostavimpia aiheita läpi. Eli alueen ihmiset ovat tässä viime hetkinä olleet kiinnostuneimpia. Ne löytyy nämä kiinnostavimmat asiat täältä luetuimpien listalta ja top kolmoset. Niin kuin ollaan tässä heinäkuussa yhdessä näitä tarkasteltu, niin ihan tutunlaisesti ollaan läpi näitä yhdessä minussa. Katsotaan ensin karjalaisen tilanne. Kolmosena täällä on Orpo ja hallitus saivat eduskunnan luottamukseen. Näin pohjoiskarjalaiset kansanedustajat äänestivät. Kakkosena Joensuun tulipaikat ovat karussa kunnossa. Kuhasalossa poltetaan maastosta kerättyä puuta, koska klapeja ei ole. Ykkösenä Huhmarin virolaisomistajat eivät ole kehittäneet pusikoituvaa aluetta lainkaan. Toimitusjohtaja kommentoi tulevaisuuden näkymiä. No tämmöisiä ja hei muuten paljon muitakin kiinnostavia alueellisia uutisia täältä karjalaisen sivuilta löytyy. Käypä vaikka itsekin katsomassa karjalainen.fi. Ja sitten Savon Sanomien pariin ja mitkäs aiheet ne on sitten täällä Savossa olleet ne kaikista kiinnostelevimmat. Mennään taas kolmosesta ykköseen. Kolmosena kuopiolaiselta Pauli Lyytiseltä jää kesäloma taas väliin, mutta puhelin mykistyy iltakuudelta. Kakkosena Kuopion Prisma tyhjennettiin palohälytyksen takia. Ja ykkösenä seurasimme juttu Kupsille tappio Bakussa. Peli näytti paljon tulosta pahemmalta. No, näitäkin sitten voi käydä halutessaan lueskelemassa ja läpikäymässä. Paljon muita uutisia myös löytyy täältä Savon Sanomien sivuilta, eli savonsanomat.fi.
1: Seurannasi Minni Salminen.

0: kuutakiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaa. Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamuros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
1: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
2: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: päivän kysymys.
1: Tänään ollaan juteltu pizzasta niin paljon, että mulla on täällä ihan täysin vajaa tyhjä pizzamaha, vaikka eilen pääsin pizzan kanssa herkuttelemaan tuolla Iitin suunnalla pizzeria Rehtorissa. Omien läheisten kanssa käytiin tosiaan siellä hapan juureen leivotut pizzat vetäisemässä ja ai että oli kyllä hyvää. Siitä innostuin pizzasta kyselemään myös Puolen Suomen radion kuuntelijoilta. Täällä Minnin keskipäivässä päivän kysymys on tarjolla vielä koko heinäkuun ajan aina arkisin 10-14 välillä. Ja jos et tämän päivän pizzakeskusteluihin ehtinyt mukaan, niin huomenna torstaina on taas uuden kysymyksen paikka. Mutta tänään siis kysyin, että no ensinnäkin sai vastata siihen, että kuuluuko ananaspizzaan. Suurimman osan mielestä kyllä. Nyt tämän mun nopean gallupin myötä kuuluu, eli Puolen Suomen radion Minnin keskipäivän kuuntelijoiden enemmistö ottaa ananasta pizzaan oikein mielellään. Mutta ei ihan kaikki tietenkään, ja kaikki vaihtoehdot on sallittuja täällä. No sitten kysyin, että milloin on ensimmäinen pizza tullut syötyä tässä elämässä, ja minkälaiset pizzatäyteet on niitä kaikista mieluisimpia. Mulla oli eilen niinkin eksoottista täytettä kuin kaktusta. Jalapeno marinoitua kaktusta ja voi vitsi, se maistui kyllä hyvältä. Aika eksoottiselta kylläkin. Mutta katsotaan näitä vastauksia vielä ja kun lupasin itsekin kertoa, että missä olen oman ensimmäisen pizzan syönyt, niin senkin kohta vielä sulle kerron. Mun pitää nielasta, kun tulee niin vesi kielelle näistä. Eka kerta pizzaa lapsena kesäreissussa Adrianon paikassa Lappeenrannassa yli 50 vuotta sitten. Enpä ollut silloin ihan varma, oliko hyvää, kun oli niin uusi juttu. No toinen viesti vielä täältä, eli ananas on ihan hyvä pizzassa. Söin ensimmäisen pizzan Rossossa Aleksanterin kadulla Lahdessa. Sieltä sai pizzan puolitettuna ja söimme sen poikaystäväni kanssa. Oli varmaankin jauhelihapizza. No tämmöisiä ihania muistoja hei, on saanut täällä lueskella. Sinä myös oot päässyt niistä osallisiksi. Täällähän saa ihan rennosti ottaa myös, eikä tarvitse lähteä vastailemaan, vaan voi näistä vastauksista myös taajuuksilla nautiskella. Ja se mun oma pizza siis, eka pizza, niin vaikka oon täällä Lahdessa nykyänsä ja pitkään täällä asunut, niin mun eka pizzakokemus on Keski-Suomesta, Jyväskylästä. Ja muistan itse asiassa kaksikin pizzapaikkaa myöhemmin siellä Syngneuksen koulun ja Vuojonmaan koulun lähellä, kun on se Hurttiukko ollut ainakin silloin aikoinaan, niin sieltä sai kyllä hyvää pizzaa ja semmoista vähän niin kuin ilmakuivattua kinkkua, mutta ei se varmaan silloin vielä ollut semmoista ilmakuivatun kinkun nimellä, mutta siinä oli kuitenkin semmoista herkullista kinkkua, ohutta, semmoista kuin höylättyä kinkkua päällä. Mutta se ei ollut mun eka pizza, vaan ekan pizzan mun äiti toi Kauppakadulta. Sinne tuli eka pizzeria, mutta en kyllä yhtään muista, mikä se oli nimeltään. Se oli äitin työpaikan vieressä ja hän iltavuorosta kotiin saavuttuaan toi kerran semmoisen laatikon kainalossaan ja sieltä löytyi höyryävä suuri bolognese pizza. Ja sehän sitten yhdessä syötiin. Ja vitsi, siitä on kyllä hyvät makumuistot. Toivottavasti sullekin nousi hyviä makumuistoja päivän kysymyksen myötä mieleen ja kutsun sut mukaan jo tosiaan valmiiksi huomiselle torstaille. Eka kertaa taajuuksilla täällä toi päivän kysymys. Kuullaan ja viritellään käyntiin ennen kello 11. Come on.

Pitää ne lupaukset aina pitää, ja nyt viimeistään kun lupasin, että ennen kello 14 tulee tietoa huomisen torstain ylläri vierastamme, joka tullaan kohtaamaan Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä kello 11 jälkeen. Ehdin jo vinkkaamaan, että hän on julkaissut yli 15 albumia, saanut useita kulta- ja platinaa myyneitä levyjä, esiintynyt TV-ohjelmissa, lavoilla, musikaaleissa. Hän on syntynyt huhtikuun 2. vuonna 65 ja hänen toinen nimensä on Sinikka. No, Arja Koriseva on kyseessä. Eli huomenna meidän ylläri vieraana tämä hersyvä, naurava, aurinkoinen muusikko kello 11 jälkeen. Ja jos tulee jotain terveistä tai kysyttävää Arja Korisevalle mieleen, niin pistä ihmeessä mulle hei sähköpostien oottelemaan huomista. minni.salminen@media.fi on se osoite. Ja tässä vaiheessa toivottelen oikein hyvää keskiviikon jatkoa. Kohta on uutispäivitysten aika ja siitä suoraan päätä päästään Jani Nivalan syleilyyn. Hän on sun iltapäiväystävänäsi aina kello 18 asti. Oikein iloista keskiviikkoa.

0: Kepeää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopion Matkusrinteen uusi kortteli-leikkipaikka otetaan käyttöön tänään keskiviikkona. Välineistöstä kuitenkin uupuu 3 eläinaiheista leikkivälinettä sekä katos. Puutteet johtuvat leikki- ja liikuntavälineitä valmistaneen Puuha Groupin konkurssista heinäkuun alussa. Kuopion kaupungin rakennuttajan Eija Hartikaisen mukaan korvaava kalusto on tarkoitus hankkia mahdollisimman nopeasti. Kortteli-leikkipaikan rakentaminen käynnistyi huhtikuussa ja siihen oli budjetoitu 350 000 euroa. Leikkivälineiden myöhästymisestä aiheutuvat kustannukset ovat muutamaan tuhanteen euroon. Matkusrinteen leikkipaikka sijaitsee Hiltulanlahdessa Ainolan kadun ja Ainolan polun tuntumassa. Alue on aiemmin ollut maatalouskäytössä. K-yhmän myynti on kasvanut tänä vuonna kaikilla toimialoilla Pohjois-Savossa. Päivittäistavarakaupan myynti kipusi tammi-kesäkuussa 142 miljoonaan euroon, mikä on 2,8% enemmän kuin viime vuonna. Rakentamisen ja talotekniikan puolella myyntiä tapahtui 69,2 miljoonan euron edestä. Nousua kirjattiin 10,1%. Auto- ja urheilukauppa kävi 21,5 miljoonan euron arvoisesti. Yhteensä toimialat kirjasivat yli 232 miljoonan euron vähittäismyynnin. K-ryhmän vuotta maakunnassa värittävät useat kauppahankkeet. Kuopion Itkonniemen kaupunginosaan rakentuu parhaillaan uusi K-Market Sandels ja Siilinjärven vuorelaan uusi K-Supermarket. Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti Energiaviraston valvontamallilla, joten uusi espanjalaisomistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. Lopuksi ulkomaille. Ukraina on iskenyt droneilla suuren venäläisen verkkokauppayhtiön varastoihin Venäjän eteläosassa. Venäläisviranomaisten mukaan iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä. Venäläisen Wildberries-verkkokaupan toimitusjohtajan mukaan logistiikkakeskukset Nevinnomyskissä ja Krasnodarissa evakuoitiin. Paikallisen kuvernöörin mukaan varastorakennelma Nevinnomyskissä syttyi palamaan drooni-iskun jälkeen. Ukrainan kerrottiin iskeneen Wildberriesin varastorakennuksiin myös lauantaina.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sääennusteen tarkastuksen aika on meillä ja epävakaista vuoden aikaan nähden koleaa keliä on tiedossa edelleen. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa maata, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on tarkemmin puolipilvistä taikka pilvistä, sadekuuroja, huomenna lännessä mahdollisesti ukkosta ja ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Yön alin lämpötila ensi yönä 4-12. Pohjois-Pohjanmaalla mahdollisesti hallaa ja tuuli puhaltelee tänään ja huomennakin sinne iltapäivään asti heikosti.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Telenova Discotheque Inside My Head.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mahtavaa pikkulauantaita keskiviikkoa täältä Puolen Suomen radiosta myös meikäläisen puolesta. Kiitokset on tupattu pistämään edellisen ohjelman vetäjälle tässä vaiheessa päivää ja tehdään myös tänään samalla tavalla nyt 22. heinäkuuta. Minni Salmiselle kiitokset keskiviikko vedosta ja huomenna taas 10:stä eteenpäin. Minni kehissä. Kukas täällä on nyt studiossa äänessä?
2: Studiossa Jani Nivala.
0: Täällä ollaan ilta kuuteen saakka. Terve vaan tosiaan. Ja vähän koleaa keskiviikkoa vietetään, mutta parempia aikoja on ehkä tulossa. Tuossa on jotain uutisia näkynyt tänään, että lämpöä olisi tulossa ehkä ihan kivastikin ja kunnolla. Ja pitkäksi aikaa mahdollisesti. Semmoista uumoillaan. No, meitä lämmittää tällä viikolla Ruuhiwood. Moottoriurheilu- tai harrasteajoneuvotapahtuma, joka järkätään lauantaina. Enää muuten pari yötä. Ruuhiwoodi. 3 yötä, jos oikein lasken itse ihan. Niin, juu, 3 yötä Ruuhiwoodiin. Tälleen niin kuin, jos ihan mietitään, kuin jouluaattoa konsanaan, että lasketaan öitä siihen, niin tänäänkin jaetaan lippuja koko perheen autoilutapahtumaan, jossa on prätkiä ja harrasteautoja ja kilpa-autoja ja kaikkea hubaa sitten tulevana lauantaina Laukaan lievestuoreella. Tänäänkin on WhatsApp-kysymys, eli WhatsAppiin viestin heittämällä osallistut arvontaan ja voit voittaa teidän perheelle lippupaketin. Eli pari aikuista ja sitten tarvittaessa lasten bilettejä mukaan palkintoon. Niin näin toimii meidän Ruuhiwood-kilpailu tällä viikolla ja totta kai huomenna torstaina ja vielä perjantainakin lippusettejä jaossa. Otetaan tämän päivän Ruuhiwood-kysymys kohta kehiin. Maanantaina kysyttiin, että minkä niminen tapahtuma on kyseessä, Ruuhiwood Motor Festival. Eilen kysyttiin, että missä tapahtuma järkätään, ja Laukaan lievestuorehan oli oikea vastaus. Ja tänään on joku tapahtumaan liittyvä helppo kyssäri taas kehissä, ja mä paljastan sen kahden seuraavan musiikkiesityksen jälkeen. Tässä lähetyksessä soi toki Puolen Suomen biisi tuossa reilu puolen tunnin kuluttua. Ja vieraitakin on äänessä, totta kai, joo. Tänään puhutaan saunomisesta. Jyväskylän yliopistossa oli tehty tuore tämmöinen saunatutkimus ja otettu ilman kosteudesta nimenomaan selkoa. Niin puhutaan, mitä tämä tutkimus meille selvitteli. Asiantuntijan kanssa saunomista tutkinut liikuntabiologiatutkija Iida Laatikainen-Raussi on äänessä. Tänään Puolen Suomen iltapäivässä tuossa jossain vaiheessa kello 3 ja 5 välillä, niin otetaan näistä saunomisjutuista selkoa ja aion kysyä myös sitä, että jos ihminen haluaisi terveyshyötyjä saunomisesta, niin mitä sanoo nyt tutkimukset, että miten kannattaisi saunoa, jos haluaa, että siitä on niin kuin mahdollisimman paljon hyötyä, niin asiaan perehtynyt ihminen antaa arviota kenties ja toivottavasti tästäkin meille sitten myöhemmin tänään. Tämmöistä kaikkea luvassa. Ja Oasiksen musiikkia. Sitäkin. Don't look back in anger.

0: You had one job. Sulla oli yksi homma. Mulla oli yksi asia mielessä, mitä mun piti sanoa äsken ennen tätä biisiä. Se oli WhatsApp-numero tänne studioon. You had one job. Kuuluuko äsken WhatsApp-numeroa? Eipä vissi kuulunut. No, se on tämänlainen kuin 0406195939. Niin tota kautta voidaan olla interaktiossa täällä Puolen Suomen radiossa ja tota kautta sitten myös mukaan siihen Ruuhiwood Motor Festival-kilpailuun, kun mä kohta seuraavan biisin jälkeen kerron se tämän keskiviikon kysymyksen. Mä kertaan numeron vielä niin hitaasti kuin voin. Ei tule kumminkaan semmoista hidastettua, ei tule semmoista tuommoista ääntä, mutta 0406195939. Sitä kautta mukaan lähetykseen ja mukaan Ruuhiwood Motor Festival WhatsApp-kilpailu. Mä kohta heitän tämän päivän kysymyksen kehiin.
1: Yllättävän paikallista.

0: One in a Million. Bosson tuossa asialla. Seuraavaksi asialla on Juha Tapio. Hän laulaa meille aidosta rakkaudesta. Onko kukaan muu muuten ikinä laulanut rakkaudesta? Aika tämmöinen persoonallinen biisin aihe kehissä seuraavaksi. Joo, mutta kyllähän siitä kelpaa biisejä tehdä rakkaudesta. Mistäs muustakaan? En ainakaan keksi mitään nyt parempaa aihetta kuin se. Joo, Juha Tapio, aito rakkaus luvassa kohta. Mutta ne Ruuhivood-liput pitäisi saada tämänkin päivän osilta jakoon. Eli Ruuhivood Motor Festival, Ruuhimäki, Lievestuore, Laukaan Lievestuore, koko päivän kestävä, koko perheen setti. Sieltä löytyy esimerkiksi tällaista juttua kuin Stunt Bike Scuba, Drifting ajonäytös, Stunt Freaks Team esittäytyy, Trial ajonäytös, auto- ja moottoripyöränäytös. Näyttely on sitten koko päivän totta kai kehissä, niin kaikkea tämmöistä ja paljon muuta Ruuhivood Motor Festival tapahtumassa. Tämän päivän kysymys kuuluu, moneltako portit aukeaa lauantaina Ruuhivoodiin? Mihin aikaan lukot aukastaan ja festivaalialueelle pääsee kulkemaan sisälle, niin tämmöinen kysymys. Vastaus on löydettävissä. Enpä sano mistä, mutta nokkelimmat saattavat hiffata, että mistä näitä vastauksia saattaisi löytää. Joo, mihin aikaa portit aukeaa lauantaina Ruuhivood Motor Festivalilla? Ja palkintona siis pari kappaletta aikuisten bilettejä ja sitten jos teidän perheessä on pilttejä, niin tarvittava määrä lasten lippuja myös kehii. WhatsAppin kautta mukaan numerokin tuli tuossa hetki sitten sanottua jo parin otteeseen, mutta kertaus on, se on hyvä juttu. 0406195939. Mihin aikaa portit aukeaa Ruuhivood Motor Festivalilla lauantaina Laukaan Lievestuoreella? 0406195939. Ja vastausaika on nyt sitten ihan hyvin taas useampi tunti, tai no mitä, pari tuntia ainakin. Noin kello 17 asti. Sovitaan niin, että noin iltapäivä 5 saakka, niin arvonta suoritetaan tänään sitten myöhemmin ja meillä on voittaja selvillä ennen kuin kello lyö 18.
1: Paikallisten puolella. Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja oma ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kiveen heiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Aito rakkaus, Juha Tapion laulu. Anteeksi, joku karvapallo meni kurkkuun. Mutta kyllä se saadaan sieltä pois. Otetaan vähän kovempaa kamaa kehiin kuin mitä yleensä. Mä monesti juon sitä kofeiinitonta kahvia, mitä on täällä lähetyksessä hehkutellut, mutta nyt on tänään täyttä tavaraa. Oikeeta chufeeta kupissa. Ja hei, täyttä tavaraa tulossa myös seuraavan kappaleen muodossa. Toive laulu soimaan. Kuulijamme kirjoitti lyhyen ja ytimekkään WhatsApp-viestin studioon. Aina on hyvä syy kuunnella musiikkia. Hymiö. No, kyllä, kyllä, samaa mieltä. Musiikki on parasta kuunneltuna. Ja musiikkihan on välillä vähän niin kuin semmoista jopa terapiaa, että ei tarvi mihinkään kaikukammioon mennä tai musiikkiterapeutin luokse, vaan pistää kotona jonkun hyvän levyn soimaan tai hyvää musiikkia radiosta päälle ja vaikka kuulokkeet päähän, niin siitähän saattaa tulla parempi olo ja hyvä mieli. Ainakin jos oma toivebiisi pärähtää sitten radiosta soimaan. Kappale nimeltä Mysteeriet. Aki Sirkkäsalon ja Liisa Nilssonin yhteinen laulu. Tämän haluaa kuulijamme saada soimaan ja hyvä syy kuunnella musiikkia. Aki Sirkkäsalo ja Liisa Nilsson. Eli Mysteeri näin niin kuin vapaasti suomennettuna tämän Mysteeriet-kappaleen nimi.

0: på mysteriet dig. Och under över alla under att du älskar mig.
1: Ai ai, mikä biisi. Aki Sirkessalo ja Lisa Nilsson. Mysteeriet. Mysteeri. Kappale on tuttu ehkä sinullekin ja ehkä minullekin. Joo, kyllä ton muistaa ja melkein jotenkin muistaa jonkun musavideotyyppisenkin jutun, vai onko se ollut joku telkkarin live-esitys sitten jossain ohjelmassa. Mutta jotain etäisiä haaleita, utuisia muistoja menneisyydestä löytyy, että nuo kaksi olisivat sitten TV:ssäkin olleet tuota laulamassa, joko livenä tai sitten musavideon muodossa. En ole aikaisemmin nyt miettinyt tuota biisiä silleen, että siinähän Aki laulaa niin kuin suomeksi, ei jää ruotsiksi. Mutta siis hieno veto tolleen, mutta niin kuin kahta eri kieltä samassa biisissä. Mut siinä on voinut olla levyyhtiön sedille ja tädeille, varmaan ne oli aikanaan setiä silloin, niin ollut vähän selittämistä. Et joo, että tehdään tämmöinen kaksikielinen biisi, tässä on niin kuin suomea ja ruotsia, ja sitten mä laulan tässä molempia kieliä, niin levyyhtiössä on lautu siellä. Anteeksi, että niin kuin, mitä se järkeä tuossa on, että mikä markkina tässä on, että kielialue menee sekaisin ja kenelle tämä on niin kuin suunnattu. Niin hienoa, että kuitenkin kappale on saatu runnottua läpi, runtataan läpi vaan, niin vaikka siinä on tämmöinen sitten, että osa kuulijoista ei ymmärrä, mitä lauletaan, mutta eihän sitä aina tarvikaan. Olihan se Westerinen yhtyeineenkin lähdössä nyt syssyllä Ruotsiin keikoille ja ei sielläkään yleisö sitten välttis ymmärrä, mitä Westerinen yhtyeineen suomeksi laulaa Ruotsinmaalla. Mutta toi on hienoa, että semmoinenkin kulttuurivienti ollaan suorittamassa. Muutama Ruotsin keikka oli Westerinen yhtyeineen porukalla. Me nyt ei Westeristä kuunnella heti nyt seuraavaksi, mutta no pitäisikö sitäkin kohta laittaa, kun mä nyt sen tuossa mainitsin. Laitetaan vaan, mutta otetaan tästä lisää toivekamaa kehiin. Kisun musiikkia toivotaan soimaan. Moro Jani, voitko soittaa Sabotage-biisin Kisulta? Joo, laitetaan Sabotage soimaan. Sekin on, siinä on B-tä ja G-tä, niin on ääntämistä Sabotageissa. Niin kuin tuossa ruotsin kielessäkin on, mitä Lisa Nilsson äsken lauloin. Reflexioner, siinä on se jännä semmoinen äänen, mitä mä en edes osaa sanoa, mutta hauskalta se kuulostaa se. Ruotsikin sillä on oikein ruotsalaisittain kunnolla äännettynä, kun siellä on noita outoja äänteitä, mitä meidän kielessä ei ole. Reflexioner. No joku ton tyyppinen. Menikö se nyt sinne päin? Ei sen ihan vielä mennyt, mutta oli se kuitenkin siellä päin. Joo, toivekamaa. WhatsApp-yhteys tosiaan studioon 0406195939 tästä samaisesta numerosta. Mysteeriet-kappalettakin pyydettiin soimaan ja samoin sitten tätä Sabotagea. Kisun biisi Puolen Suomen radiossa nyt.

Toivemusiikkia. Kisu Sabotage. Lisää toiveita mahtuu tähän lähetykseen, joka päättyy kello 18, niin eiköhän me tosi joku toive tai pari ehditä tänään vielä veivata. Katsotaan, ainakin saunomisesta pitää puhua ja aloitetaan puheet tutkija Iida Laatikainen Raussin kanssa kello 15 jälkeen, eli suht pian asiaa tuoreesta saunatutkimuksesta ilman kosteudesta ja siitä, että saunominen, sillä voi olla samanlaisia vaikutuksia kuin urheilemisella. Ei nyt ehkä ihan, mutta jotain sinne päin, niin selvitellään, että mitä nämä vaikutukset on. Tästä puhutaan tänään tutkija Iida Laatikainen Raussin kanssa. Hetki kuluttua luvassa on Puolen Suomen biisi, ja se on tänään sitten semmoinen kappale, joka on alun perin latviankielinen biisi. Mikä kappale on kyseessä? Jos sinulta löytyy pop-tietämystä, niin saatat jo arvata, mikä se on. Mutta otetaan vielä Westernin yhtyeineen Reppana-niminen kappale ja sitten tämän päivän Puolen Suomen biisi.

0: reppana Westernin yhtyeineen.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja puolen Suomen biisin aika. Taas ruusut käy kukkimaan. Tuoksua täynnä on maa. Kyllä. Miljoona ruusua. Ai että. Sanoisin jopa, että ai ettien että. Joo, latvialainen Chipale alun perin. Biisi on tietenkin versioitu ja venäjän kielistä versiota on olemassa. Alla Pugačova tehnyt sen, mutta 84 ilmestyi sitten Vera Teleniuksen Chipale. Ja tästähän tuli iso hitti tästä biisistä. Fiilistellään tämä puolen Suomen biisinä tänään.

0: kaikessa vähäeleisyydessään ja köpöisyydessään kuitenkin aika loistavan tunnelman biisiä. Kyllä tuossa on fiilinki kohdillaan. Miljoona ruusua, Vera Telenius.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Saunomisesta tulee juttua tosiaan kello 15 jälkeen. Tämä puolestaan on Gabriel Applin, biisi on Go Be Free.

0: Gabriel Aplin, Go Be Free. Miten voi voittaa tänään lippuja Ruuhiwood Motor Festival autotapahtumaan? Ensi lauantaina Laukaan Lievestuoreella tämmönen happeningi. Meillä on WhatsApp-kisa. WhatsAppiin pitää laittaa vastaus, että monelta Ruuhiwoodissa aukeaa lauantaina portit. Mihin aikaan päivä startataan? Tämmönen kysymys. Oikein vastanneiden kesken arvotaan liput. 0406195939. Kohta luvassa iltapäivä 3 uutiset.
1: I guess I

0: Kepeää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopion matkusrinteen uusi kortteli-leikkipaikka otetaan käyttöön tänään keskiviikkona. Välineistöstä kuitenkin uupuu 3 eläinaiheista leikkivälinettä sekä katos. Puutteet johtuvat leikki- ja liikuntavälineitä valmistaneen Puuha Groupin konkurssista heinäkuun alussa. Kuopion kaupungin rakennuttajan Eija Hartikaisen mukaan korvaava kalusto on tarkoitus hankkia mahdollisimman nopeasti. Kortteli-leikkipaikan rakentaminen käynnistyi huhtikuussa ja siihen oli budjetoitu 350 000 €. Leikkivälineiden myöhästymisestä aiheutuvat kustannukset ovat muutamaan 1 000 €. Matkusrinteen leikkipaikka sijaitsee Hiltulanlahdessa Ainolan kadun ja Ainolan polun tuntumassa. Alue on aiemmin ollut maatalouskäytössä. K-yhmän myynti on kasvanut tänä vuonna kaikilla toimialoilla Pohjois-Savossa. Päivittäistavarakaupan myynti kipusi tammi-kesäkuussa 142 000 000 €, mikä on 2,8% enemmän kuin viime vuonna. Rakentamisen ja talotekniikan puolella myyntiä tapahtui 69,2 000 000 € edestä. Nousua kirjattiin 10,1%. Auto- ja urheilukauppa kävi 21,5 000 000 € arvoisesti. Yhteensä toimialat kirjasivat yli 232 000 000 € vähittäismyynnin. K-ryhmän vuotta maakunnassa värittävät useat kauppahankkeet. Kuopion Itkonniemen kaupunginosaan rakentuu parhaillaan uusi K-Market Sandels ja Siilinjärven vuorelaan uusi K-Supermarket. Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti Energiaviraston valvontamallilla, joten uusi espanjalaisomistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. Lopuksi ulkomaille. Ukraina on iskenyt droneilla suuren venäläisen verkkokauppayhtiön varastoihin Venäjän eteläosassa. Venäläisviranomaisten mukaan iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä. Venäläisen Wildberries-verkkokaupan toimitusjohtajan mukaan logistiikkakeskukset Nevinnomyskissä ja Krasnodarissa evakuoitiin. Paikallisen kuvernöörin mukaan varastorakennelma Nevinnomyskissä syttyi palamaan drooni-iskun jälkeen. Ukrainan kerrottiin iskeneen Wildberriesin varastorakennuksiin myös lauantaina.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on epävakainen ja vuoden aikaan nähden kolea. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 asteen välillä. Yölämpötila on 4 ja 12 asteen paikkeilla. Heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Tässä lähetyksessä on kohta puoliin mukana iltapäivän haastateltavamme. Hän on tutkija nimeltä Iida Laatikainen-Raussi ja me puhutaan saunomisesta piakkoin. Jyväskylän yliopistossa on tehty tutkimusta ilman kosteuteen ja saunomiseen liittyen. Selvitellään kohta, mitä sieltä on oikein selvinnytkään. Ja meillä on tällä viikolla kaverina Puolen Suomen iltapäivässä Ruuhiwood Motor Festival. Mä muistutan kohta tämän keskiviikon Ruuhiwood-kysymyksestä. Sä voit voittaa koko teidän perheelle liput tuohon ajoneuvotapahtumaan, moottoriurheilutapahtumaan, harrasteajoneuvotapahtumaan, joka järkätään lauantaina Laukaan Lievestuoreella. Muistutan tosiaan päivän kysymyksestä kohta puoliin. Nyt mä muistutan WhatsApp-numerosta. Myös Ruuhiwood-kisaan mukaan sitten WhatsAppilla 0406195939. Täällä oli mustikan hinnasta juttua tullut. Satu kirjoitti viestiä, että moikka Jani. Mustikkaa on reilusti nyt kuulemma. 5 kilon hinta on Kuopiossa 40 euroa siivottuna. Kyselepä, paljonko se on muualla. Kohta meillä päiväkahvilla täällä herkutellaan tee Satu. Täällä löytyy kuva mustikkapiirakasta, ai että. Tuommoinen klassinen mustikkapiirakka näyttää just siltä, miltä mustikkapiirakan pitää näyttää, kun se on uunissa. Niin tässä on uunin luukun lävitse otettu kuva. Siellä ei taida olla kiertoilma päällä, koska se ei pyöri toi propelli. No eihän se valokuvassa voiskaan pyöriä, mutta jos se pyörisi, niin sitten se näyttäisi kuvassa erilaiselta. Mutta joo, propelli on kiertoilmauunissa paikallaan tai ei liiku ja siellä se Satun mustikkapiirakka valmistuu. Mä juttelin tuossa yhden naapuriukon kanssa, niin hänen 17-vuotias tytär oli alkanut keräämään mustikkaa ja ne oli sitten joillekin tutuille siitä vinkannut. Ja mitäköhän se sanoi ämpäri hinnaksi? En kyllä muista, vai oliko se edes puheissa meillä. No mutta kuitenkin homman nimi oli se, että kun tämä 17-vuotias kerää niitä mustikoita, niin tilauksia oli tullut sen verran paljon, että hän ei pysty tai ehdi kaikkea keräämään, että sen verran olisi sukulaiset ja tutut tällä perheellä halunnut sitten mustikkaa, että tämä 17-vuotias keräilisi, mutta ei ollut kapasiteetti riittänyt tai aika riittänyt tällä sitten, että sen verran oli haluttua tavaraa toi mustikka. Mutta hyvä kuulla, jos sitä on nyt reilusti. Kyllä mäkin olen tuossa metsälenkeilläni törmännyt mustikkaan, että sehän nyt on ollut jo valmista jonkun aikaa. Kuopiossa hinta siis siivottuna 40 euroa, 5 kiloa. Mitä hinta on jossain muualla? Jos sulla on oman alueesi tai Kuopionkin hintatietämystä, ihan sama mistä kuuntelet, niin laitapa vaikka mustikan hinnasta infoa 0406195939, kun Satu huutelee ton perään, että mitä maksaa muualla, niin jeesataan Satua ja kerrotaan hänelle, että mitä se mustikka maksaakaan, niin 0406195939.
0: Studiossa Jani Nivala.

Aliisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Otetaan pian toive musiikkia Puolen Suomen iltapäivässä soimaan, mutta niin, se päivän Ruhivudskaba. Joo, tässä on vielä 3 lippupakettia jaossa tänään, huomenna, ylihuomenna. Jaetaan koko perheen autotapahtuma Ruhivudin lippupaketteja. Ja helppo kysymys, johon vastaus kyllä löytyy, jos niin haluaa. Mihin aikaan Ruhivudissa, Laukaan Lievestuoreella, aukeaa portit nyt tulevana lauantaina? Tapahtuma on siis koko päivän mittainen. Lauantaina on Action Jacksonia luvassa ihan niin kuin aikaisesta aamupäivästä iltaan saakka. Mutta mihin aikaan ne portit aukeaa? Nyt haetaan täsmällistä tämmöistä kellon lyömää. Niin jokainen, joka vastaa sen oikein, laittaa WhatsApp-viestin studioon, niin osallistuu sitten arvontaan tänään keskiviikkona. Ja tämän lähetyksen aikana otetaan selkoa siitä, että kenelle tai kenen perheelle lähtee sitten Ruhivud Motor Festival -lippupaketti, niin 0406195939 WhatsAppissa mukaan tähän kilpailuun.

Kesämusaa puolen Suomen radiossa. Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Aloitellaan piakkoin saunakeskustelut meidän iltapäivän haastateltavamme kanssa. Tässä on nyt siis Jyväskylän yliopistolla tutkittu saunan ilman kosteutta, että se aiheuttaa se saunan lämpötila ja ilman kosteus jossain määrin samanlaisia vaikutuksia kuin urheilu. Ei se nyt varmaan täysin urheilua korvaa, mutta otetaan selkoa tästä tutkimuksesta, että mitä siellä Jyväskylässä on selvinnyt. Saunan ilman kosteus nostaa sykettä ja kehon lämpötilaa, eli saunan ei välttämättä vissiin tarvitse olla sitten niin lämmin, että kunhan se on kostea, niin se aiheuttaa sitten hyviä asioita kehossa ehkä. Otetaan selkoa kohta tästä aiheesta. Haastateltavana mulla on tutkija Iida Laatikainen Raussi. Mutta toivemusiikkia vielä ennen tätä saunasettiä. Ihan hirveästi ei ole kuunneltu Hevisauruksen musiikkia täällä Puolen Suomen radiossa. Mä en muista, että oltaisiin koskaan kuunneltu. Mutta kun biisi toivetta tulee, niin mehän sitä toteutetaan. Moro Jani täältä Nurmihommista. Nyt olisi paha, että mentäisikö lasten laululla. Eihän tämä nyt paha ole ollenkaan. Totta kai mennään. Hevisauruksen Räyh-kappale olisi meidän kuulijalla Anssilla toiveena. Ja Anssi kirjoittaa vielä viestiinsä, että on muuten aika hyvä hevikappale. Joo, siis toi Hevisaurus, sehän on ihan niin kuin the real thing. Se on ihan kunnon kamaa, oikeaa rocketrollia ja heavy-rockia ja hard rock musiikkia. Ja sieltähän löytyy Hevisaurus nimen takaa ihan tekijätyyppejä, nimekkäitä tyyppejä sieltä Hevisauruksen pukujen sisältä tai levyjen takaa. Joo, ei ollenkaan paha. Laitetaan Anssi Hevisaurusta soimaan Räyh-huutomerkki-niminen kappale seuraavaksi. Ja kohta saunatutkija Iida Laatikainen Raussi kehissä meidän lähetyksessä.

Anssi Toive kappale. Anssi toivoi tavallaan lastenlaulua, tai hän itse kirjoitti näin WhatsApp-viestissä, että olisiko paha, jos mentäisi lastenlaululla. Ei ollut paha ollenkaan. Hevisaurus, räyh!

0: Puolen Suomen radiossa tänään haastateltavana on tutkija Iida Laatikainen-Raussi, moikka.
1: No moi moi.
0: Nyt on uutisoitu hiljattain teidän tuoreesta saunatutkimuksesta, Jyväskylän yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Mennään sen antiin tässä nyt aluksi. Ja ilman kosteutta on ainakin tutkittu. Olenko mä ymmärtänyt oikein, että se menisi jotenkin näin, että jos saunassa on enemmän ilman kosteutta, niin se nostaa sitten myös enemmän sykettä ja ihmisen kehon lämpötilaa. Meneekö se jotenkin näin?
1: Joo, just näin. Eli niin kuin ymmärretään, että okei, on aikaisemminkin tutkittu, että syke ja ihmisen ydinlämpötila nousee, kun ollaan lämpimässä, ja mitä lämpimämmässä ollaan, sitä enemmän se nousee. Niin tämä samanlainen ilmiö on havaittavissa siinä, että kun kosteus, ilman kosteus, suhteellinen kosteus siellä kasvaa.
0: Ja mitäs päätelmiä tästä sitten voidaan tehdä, tai missä tätä tietoa voidaan hyödyntää?
1: No esimerkiksi niin, että jos halutaan niitä terveysvaikutuksia aikaansaada, mitä taas aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, niin meidän ei tarvitse välttämättä lämmittää sitä saunaa niin kuumaksi, vaan riittää se, että meillä on siellä pikkusen matalampi lämpötila ja sitten heitetään enemmän löylyä, aiheutetaan sinne enemmän sitä kosteutta. Mutta toki sitä me suomalaiset ollaan varmasti ihan automaattisesti tehtykin.
0: Ja, niin, ja se on niin kuin tuntunut sitten paremmalta myös olla siellä saunassa, ainakin mun mielestä, että mitä kosteempaa siellä on, niin sitä mukavampi siellä on istua.
1: Joo, just näin. Eli meilläkin siinä, ei tässä artikkelissa, mutta tämän tutkimuksen yhteydessä itse asiassa kysyttiin tutkittavilta myös sitä, että miltä se tuntui, niin kuin subjektiivinen tuntuma siitä, että oliko se mukavaa ja näin, niin kyllä sekin vähän viittaisi siihen, että ihmiset yleisesti kokee mukavaksi sen kostean saunan.
0: Miksi te lähditte tätä tutkimusta tekemään? Mikä siinä oli syynä, että tätä ilman kosteutta piti tarkkailla?
1: No aikaisemmin saunatutkimuksissa ei ole raportoitu tarkkaan sitä ilman kosteutta, eikä tätä ole tästä näkökulmasta tutkittu. Ja sen takia se oli tietysti mielenkiintoinen, koska me tiedetään, että Suomessa heitetään sitä löylyä. Ja aikaisemmin on raportoitu, että suomalainen sauna on perinteisesti kuuma ja kuiva, ja se ei niin kuin välttämättä pidä paikkaansa, mutta sitä on käytetty aikaisemmassa tutkimuksessa hyvin laajalti näin, ja sitten jopa se löylyn heitto on saatettu kieltää sen niin kuin tutkimusmittausten aikana, niin sen takia me haluttiin tässä katsoa ja keskittyä siihen kosteuteen ja löylyn, ikään kuin siihen löylyn aikaansaamiin vaikutuksiin.
0: Voisitko sä avata vielä jotain löydöksiä tai mitä ajatuksia teidän tästä tutkimuksesta sitten aiheutui, tai kerro vielä vähän jotain, että mitä selvisi?
1: Ensinnäkin, kun me mitattiin sitä saunan lämpötilaa ja kosteutta siis kuudella eri anturilla, jotka oli sitten kahdella eri korkeudella saunan laidoissa ja keskellä, Harvian toimesta itse asiassa nämä ympäristöolosuhdemittaukset toteutettiin, niin itse asiassa sen saunan keskilämpötila, nämä kuusi mittauspistettä huomioiden, oli 60 astetta, vaikka termostaatit oli pistetty noin 75, ja ilman kosteus keskimäärinhän siellä oli noin 40%. Eli yleensä on raportoitu, että suomalaisen saunan ilman kosteus on jotain 10 ja 20 välillä, niin tässä oli sitten huomattavasti korkeampi. Niin ehkä nämä on sellaisia niin kuin olennaisia juttuja, mitä meidän tulee huomioida jatkotutkimuksissa.

0: Kukka kaipaa valoa, se oli Mitran biisi se. Ja suomalainen kaipaa saunaa. Tutkija Iida Laatikainen-Raussi kohta taas kehissä meidän lähetyksessä ja puhutaan lisää tuosta Jyväskylän yliopiston saunatutkimuksesta, mistä kuultiin äskettäin. Mä kysyn siitä, että kun ihmisiltä, jotka sauno, niin mitattiin kehon sisälämpötilaa, niin otetaan selkoa siitä, että miten sitä kehon sisälämpötilaa oikein mitataankaan, koska sehän nyt ei voi olla mikään sitten suusta tai kainalosta tehtävä niin kuin perus tämmöinen kuumemittaus. Se on joku ihan toinen systeemi. Ja puhutaan tuosta tutkimuksesta lisää, että miten sitä on muutenkin tehty.
1: Q-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
5: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
6: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
7: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.

0: Kun saunomista on tutkittu, niin aikaisemmin ei ole juurikaan otettu huomioon ilman kosteutta, joka on kuitenkin sitten todella oleellinen asia, kun saunotaan. Jyväskylän yliopiston uudessa tutkimuksessa se ilman kosteus on huomioitu isosti. Ilman kosteus nostaa sykettä ja kehon lämpötilaa ja saunominen vaikuttaa sydämeen samalla tavalla kuin vaikkapa reipas kävely. Tämmöisiä tuloksia Jyväskylän suunnilta. Ja nyt jatketaan tutkija Iida Laatikainen Raussin kanssa.
1: Pitäisikö sitä ilman kosteutta mitata saunoissa? Eikä ihmisillä yleensä ole ilman kosteusmittaria saunassa, vai onko se kuin yleinen?
2: No, ei varmastikaan ole kovin yleinen. Tiedän, että sellainen tuote kyllä on olemassa, ja sitä jos joku haluaa lähteä mittaamaan, niin se on mahdollista. Mutta ehkä se meidän tuntuma ja se, että miten kuumaksi me lämmitetään se sauna ja minkä verran me heitetään löylyä, niin sekin jo kertoo meille paljon. Ja just se, että kuunnellaan vähän sitä omaa fiilistä, että mikä tuntuu mukavimmalta. Kuitenkin ne saunan niin kuin psykologiset vaikutukset ja sitten semmoinen rentouttava vaikutus on ehkä se kaikkein olennaisin meille, ainakin suomalaisille täällä, että niitäkin tai senkin saran tutkimusta me aiotaan jatkossa sitten tehdä.
1: Miten sitä kosteutta saisi muuten sitten saunaan lisää? Tietenkin se on se löylyn heittäminen, se, niin kuin se aika oleellinen juttu, mutta jos vaikka sauna on semmoinen sähkösauna, mikä tuppaa olemaan vähän jotenkin semmoinen kuivan oloinen, niin onko näitä jotain kikkoja, että kiukaalle voisi asentaa jonkun astian, mistä haihtuu vettä? Mä oon joskus nähnyt jotain semmoisia.
2: Joo, mäkin tiedän, että sellaisia on, mutta en ole varmastikaan paras ihminen vastaamaan tähän kysymykseen, kun mun niin kun osaamiseen kuuluu enemmän tuo ihmisen mittaaminen, mutta tietysti se, että on oikeanlainen kiuas siellä saunassa niin kun sen saunan kokoon nähden ja se on niin kun asetettu oikeaan paikkaan ja sitten se löylyn heitto, niin ne on varmasti niitä olennaisia juttuja siinä. Ja sitten riippuen tietysti siitä kiukaasta, että kun voi säätää sen lämpötilan, niin ettei laita sitä lähtökohtaisesti liian korkeaksi, että pystyy sitten heittämään sitä löylyä enemmän.
1: Sitten on kuullut joskus semmoisenkin, että osa ihmistä heittää sitä vettä niin kuin sinne saunan seinille, tavallaan kastelee ne seinät, että sieltä haehtuisi sit kosteutta ilmaan, mutta tästäkin on sit vähän kahta koulukuntaa, että osa pelkää, että siitä aiheuttaa sitten kosteusvaurion siihen saunalle, mutta joo, näitä tapoja on varmaan monia. Mutta puhutaan vielä siitä mittauksesta ja teidän tästä tutkimuksesta, että miten se konkreettisesti tehtiin. Teillä oli useita kymmeniä ihmisiä tässä mukana. Kuinka monta tyyppiä tässä oli?
2: No 69 ihmistä osallistui näihin mittauksiin. Et se oli kyllä hyvä määrä tällaiselle tutkimukselle.
1: Ja sitten mittasitte ihmisen kehon sisälämpötilaa. Niin mua kiinnostaa se, miten ihmisen sisälämpötila saadaan mitattua.
2: Joo, no me mitattiin sitä sellaisella nielastavalla kapselilla. Elikkä semmoinen hyvin pieni, ehkä semmoisen grammasen panadolin kokoinen kapseli nielastaan noin 6 tuntia ennen tavallaan sitä haluttua aikaa, milloin halutaan luotettavaa dataa saada, ja silloin se on edennyt riittävän pitkälle suolistoon, jolloin esimerkiksi juominen tai muu ei vaikuta siihen lämpötilamittaukseen, ja sieltä sitten saadaan se dataa niin kuin etäluettavilla laitteilla.
1: Mites nopeasti ne ihmisen sisälämpötilat lähtee nousuun, kun siinä on varmaan sitten ero siihen, että jos mittaa tavallaan niin kuin kainalosta normitapaa ja sitten tuolla meidän sisäelinten lämpötila, niin kerro
2: vähän tästä.
1: Joo, tosi
2: hyvä kysymys. Eli meidänkin tässä tutkimuksessa ei raportoitu tavallaan sitä huippulämpötilaa sen 10 minuutin saunomisen aikana, koska se ihmisen sisälämpötila nousee aika hitaasti. Ja tähän toki vaikuttaa niin kuin ihmisen ominaisuudet, massa, ihon pinta-alaa ja moni muukin juttu, mutta monesti esimerkiksi sen 10 minuutin saunomisen jälkeen saattaa mennä noin 50 minuuttia, kun saavutetaan se korkein lämpötila, missä se ihmisen kehon sisälämpötila käy. Mutta tässä oli tosiaan aika paljon niin kuin yksilökohtaista eroa. Mutta ei niin, että kun mennään saunaan, niin saatetaan jopa nähdä, että se sisälämpötila silloin vielä vähän laskee. Et se ei ole mikään välitön todellakaan se sisälämpötilan nousu.
1: Aivan, että se voi niin kuin vaikka laskea tosiaan, kun saunaan menee.
2: No joo, niissä jonkin verran, muistaakseni nyt 30 sekunnin väliajoin meillä datapisteitä siitä sisälämpötilasta on, ja kyllä siellä niin kuin joskus saattaa olla, että se pikkusen vielä jopa laskee, tai ainakin pysyy tasaisena ennen kuin se sitten lähtee nousemaan sen saunan vaikutuksesta.

0: Jethro Tull, Locomotive Breath. Saunatutkija Iida Laatikainen raussi äänessä taas kello 16 jälkeen. Mä kysyn häneltä sitä, että olisiko vinkkejä siihen, että miten kannattaa saunoa, jos haluaa terveyshyötyjä saunomisesta. Lämpöasteita, minuuttimääriä, tämän tämmöistä. Otetaan selkoa siitä, että tuleeko saunatutkijalta jonkinlainen vastaus tähän, että miten kannattaa saunoa, jos haluaa näitä terveyshyötyjä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Vedetään tässä neljän ruusun kautta kello 16 uutisiin. Biisin nimi on Öisellä rannalla.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kolmannes pohjoissavolaisista yrittäjistä ei lomaile tänä kesänä ollenkaan tai pitää korkeintaan viikon loman. Toinen kolmannes lomailee maksimissaan 2 viikkoa ja vain reilu 10 osa pystyy pitämään yli 4 viikon loman. Tiedot selviävät Savon yrittäjien tuoreesta kyselystä. Pohjoissavolaisten yrittäjien lomailu painottuu vahvasti kotimaan matkailuun, luontoon ja mökkeilyyn. Savon yrittäjien tuoreeseen lomatiedusteluun saatiin 203 vastausta kaikista Pohjois-Savon kunnista. Ebola-tartunta on johtanut Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa jo yli 1000 ihmisen kuolemaan, selviää Maailman terveysjärjestö WHO:n tiedoista. Maissa on vahvistettu lähes 2500 tautitapausta. Näistä liki 1000 on johtanut kuolemaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lisäksi 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Ugandassa. Ebola on levinnyt 5 eri maakuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä naapurimaahan Ugandaan. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico-lehti. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta. Torstaina käynnistyvää Kuopio-rokkia saadaan juhlistaa nousujohteisessa lämpötilassa, mutta ajoittaiset sadekuurot pitävät kävijät varpaillaan. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoo, että keli lämpenee viikonloppua kohden. Torstaina lämpötilat liikkuvat päivällä vielä 16 ja 17 asteen välillä, mutta perjantaina ja lauantaina elohopea kipuaa jo lähelle 20 lämpöastetta. Ajoittaiset sadekuurot voivat vaivata Kuopion aluetta päiväsaikaan koko Kuopiorokin ajan. Laakso lupailee kelin poutaantuvan illoiksi ja öiksi, mutta kehottaa varautumaan yllättävien sadekuurojen varalta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on epävakainen ja vuodenaikaan nähden kolea. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 asteen välillä. Yölämpötila on 4 ja 12 asteen paikkeilla. Heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Satu kyseli aikaisemmin tänään mustikan hinnasta. Kaikki viestit, mitä me ollaan saatu tänne studioon, niin kyllä se on se 5 kiloa 40 euroa muun muassa Lahdessa torilla. Juuri tämä hinta, 40 euroa 5 kiloa, se on aika standardi nyt, yhtään poikkeamaa ei ole tosiaan tuonne meidän WhatsAppiin ilmestynyt, vaikka siitäkin hän on ollut uutisia, että mustikan hinta olisi osalla Suomen toreista niin kuin noussut, jos verrataan viime vuoteen, niin semmoista noususuhdannetta on ollut havaittavissa mustikoidenkin hinnoissa. WhatsAppin kautta voi osallistua myös päivän Ruuhivood-skabaan. Joo, 5 aikaan pistetään linjat kiinni. Nyt on vielä aikaa vajaa tunti osallistua Ruuhivood-skabaan. Moneltako portit aukeaa lauantaina koko perheen autoilutapahtumassa? Laukaan lieves tuoreella. Ruuhivood Motor Festival on siis homman nimi. Koko perheen lippupaketti lähdössä täältä yhdelle osallistujalle. Eli monelta portit aukeaa. Ruuhivood on siis tapahtuman nimi. 0406195939 on WhatsApp-yhteys studioon. Moneltako portit aukeaa Ruuhivood Motor Festivaleilla? Ennen kuin kello tulee 6, niin meillä on voittaja selvillä ja pistetään lippupakettia eteenpäin. Ja tosiaan silleen pari aikuista ja sitten tarvittava määrä lastenlippuja, että kuinka monta lasta sitten teidän taloudesta löytyykään. Niin tämmöinen on pelin henki ja homman nimi Puolen Suomen iltapäivässä tällä viikolla. Ja huomennakin lippuja jaossa, että jos ei tänään natsaa, niin ehkä huomenna natsaa tai sitten perjantaina. Perjantaikin on arvontapäivä. Kohta saunatutkija Iida Laatikainen Raussi äänessä. Puhutaan saunomisesta ja urheilusta ja myös siitä, että miten kannattaisi saunoa, jos siitä haluaa itsellensä hyötyjä, eli näitä niin kuin terveyshyötyjä mahdollisimman paljon.
0: Studiossa Jani Nival.

Madonna, Masterpiece. Seuraavaksi Anna Puun ja Aki Tykin musiikkia. Tämä on Puolen Suomen iltapäivälähetys. Hyvää keskiviikko-iltapäivää. Tutkija Iida Laatikainen-Raussi kertoi tuossa aikaisemmin, että kun he olivat

0: että ne on tavallaan kertakäyttötavaraa.
1: Joo.
0: Joo. Eli siis saunomisen ja liikunnan vaikutukset on hieman niin kuin samankaltaisia, että jos ihminen istuu ja hikoilee saunassa, niin silloin jotain sitten samankaltaisia efektejä kuin liikuntasuorituksella, meneekö se näin?
1: Joo. Joo, no erityisesti niin kuin sydän- ja verenkiertoelimistölle ne vaikutukset on vähän samankaltaisia juurikin sen takia, kun syke nousee, me hikoillaan ja niin edelleen, niin voidaan saada aikaan samantyyppisiä vasteita kuin sillä semmoisella kohtuutehoisella, matalatehoisella liikunnalla. Ja tietenkin se pitää huomioida, että lihaksethan ei siellä saunassa töitä tee, ellei sitten siellä jotain tee, mutta jos sä istut paikallaan, niin et voi korvata sitten sitä lihasharjoittelua saunomisella.
0: Tässähän muuten hiljattain kiersi joku videokin netissä, missä oliko se Yhdysvaltain terveysministeri punnersi saunassa tai jotain, ajoi kuntopyörää saunassa farkut jalassa, niin kaikenlaisia suorituksia on mahdollista tehdä.
1: Joo, mutta, joo. Ja tämä on itse asiassa yksi niin kuin oma henkilökohtainen mielenkiinnon kohde, eli mitenkä sitten harjoitteluvasteita pystyttäisiin parantamaan, jos me tehtäisiin oikeasti niitä harjoituksia, erityisesti niin kuin kestävyyskunnon puolesta, niin lämpimissä olosuhteissa, ehkä jopa niin kuin saunassa, mutta ei nyt ehkä ihan yhtä korkeissa lämpötiloissa kuin tyypillinen suomalainen sauna.
0: Mikä voisi olla sitten semmoinen treenilämpötila, jos saunassa oikeasti haluaisi jotain niin kuin urheilla?
1: No en lähde sanoa oikein tuohon mitään tarkkaa lämpötilaa, mutta kuitenkin se, että kuuma, ehkä vähän kostea ilma, niin sillä voidaan aikaan saada samalla teholla tietysti niin kuin voimakkaampia vasteita kuin sitten ihan viileessä harjoittelemalla. Ja tästä on jo vähän tutkimusta jo tehty, että saadaan aikaan vähän samantyyppisiä vaikutuksia kuin korkeampaikaharjoittelulla.
0: Onko se liikuntasuoritus sitten hirveän pitkä kestoinen, jos se on kuumassa lämpötilassa, vai miten se sitten menee?
1: Se riippuu tavoitteista, että voi olla, että jonkun verran on tutkittu sellaista, että vaikka liika pukeudutaan ja tehdään polkupyöräharjoitus tai just kun tuolla juoksumatolla juoksuharjoitus ja sitten katsotaan sitä, että miten kestävyyskunto kehittyy, jos hikoillaan ekstraa ja tehdään se vähän siellä haastavammissa olosuhteissa.
0: Tutkija Iida Laatikainen-Raussi, onko sulla jotenkin vinkkejä siihen, että miten kannattaisi kotiolosuhteissa saunoa, jos haluaisi siitä eniten terveyshyötyjä? Onko jotain lämpötiloja, minuutteja, jotain niin kuin tämmöistä, että ei kannata olla alle 10 minuuttia, jos haluaa terveyshyötyjä, tai onko jotain tämmöisiä yleisvinkkejä niin kuin saunomiseen?
1: No vielä me ei pystytä niin kuin vastaamaan tuohon täysin tutkimustietoon nojaten, mutta yleisesti ottaen ne terveyshyödyt on havaittu sellaisissa tutkimuksissa, missä on saunottu 10 minuuttia tai enemmän. Ja ne lämpötilat tosiaan on ollut sellaisia aika tyypillisen suomalaisen saunan lämpötiloja, eli pään korkeudelta mitattuna sellaisia 70-100 astetta. Mutta mä uskon, että ne matalammat lämpötilat ja kosteempi ilma, niin sitten saa aikaan samanlaisia hyötyjä, eli ei tarvitse lämmittää saunaa 100 asteeseen.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Meidän tämän iltapäivän haastateltava tutkija Iida Laatikainen Raussi on myös liikuntabiologi. Mitä se semmoinen oikein tarkoittaakaan? Selvitellään tätä kohta iltapäivän lähetyksessä. Aki Tykki laulaa, biisi on Jopo vastaan Mopo. Ja sitten orkesteria nimeltä A Flock of Seagulls. The more you live, the more you love.

0: A Flock of Seagulls. The more you live, the more you love. Robbie Williams, Come Undone, soi seuraavaksi. Onko sulla päivän Ruuhivood-kysymys jo hallussa? Lauantaina järkätään siis harrasteajoneuvotapahtuma. Siellä on prätkiä, siellä on autoja, siellä on monenlaisia ajokkeja näytillä ja kaikenlaista mukavaa kulkuvälineisiin liittyvää juttua. Ruuhivood Motor Festival Laukaan lievestuoreessa. Ja kysymys tänään WhatsAppissa kuuluu, moneltako portit aukeaa lauantaina Ruuhivood Motor Festival -tapahtumassa? WhatsApp on tämän numeron takana siis 0406195939. Sitä kautta arvontaa mukaan. Vielä ehtii, jos nyt laitat viestin tässä ennen kello 17, niin olet pelissä vielä mukana. Mukana meillä tänään myös tutkija Iida Laatikainen-Raussi. Jyväskylän yliopistossa on tehty saunatutkimusta, jossa on otettu huomioon myös ilman kosteus. Aikaisemmin saunatutkimuksissa ei ole juurikaan sitä ilman kosteutta mietitty, mutta nyt Jyväskylässä on, ja hyvä niin. Puhutaan Iida Laatikainen-Raussin kanssa nyt seuraavaksi saunomisesta, että minkälaisella mentaliteetillä sitä saunomista pystyy harrastamaan.
1: Puolen Suomen iltapäivää.
0: Tuolta jostain biohakkerimaailmasta ja ulkomailta kantautuu välillä jotain semmoisia tietoja, että siellä jotenkin saunotaan silleen aika suorituskeskeisesti, että pistetään jotain jäätä naamaa ja viilentämään kehoa ja kellotetaan tarkkaan niitä aikoja, mitä saunassa ollaan. Niin tämähän on sitten aika erilainen tapa saunoa kuin se, mistä mainitsit tuossa aikaisemmin, että semmoinen, että jotenkin rentoudutaan ja että siellä saunassa niin kuin Suomessa otetaan jotenkin iisisti, niin on monta tapaa saunoa ilmeisesti.
2: Joo, just näin. Eli ehkä niin kuin ne terveyshyödyt ja suorituskykyhyödyt ja muut, niin ne ei välttämättä edes puhuttele niin paljon meitä suomalaisia, koska mehän saunotaan siksi, koska saunominen on mukavaa. Mutta ne ehkä puhuttelee vielä enemmän sitten ulkomailla, jossa ehkä on keskitytty enemmän niihin terveyshyötyihin tai suorituskykyhyötyihin. Mutta tosiaan se voidaan saavuttaa monenlaisia hyötyjä saunomisella, ja sitten myös se saunomistapa riippuu siitä, että mitä hyötyjä tavoitellaan. Et kuitenkin se sosiaalinen aspekti on kauhean tärkeä monesti.
0: Sä oot maininnut, Iida Laatikainen-Raussi, pari kertaa noi jatkotutkimukset, että jotain on luvassa tästä eteenpäin. Niin mitä kaikkea sä haluaisit tutkia saunomiseen liittyen jatkossa?
2: No vielä tarkemmin näitä ihan välittömiäkin fysiologisia vasteita, eli mitä se lämmin kostee, miten lämmin, miten kostee ilma aikaansaa meidän kehossa. Eli mitä vaikka hormoneille tapahtuu ja niin edelleen. Mutta lisäksi sitten meillä on tutkimusryhmä, joka haluaa tutkia ihan lämpimän ilman ja vaikutuksia sitten aivoihin ja mielihyvään. Ja sitten itseä kiinnostaa erityisesti tämä suorituskykypuoli niin kuin urheilijoilla ja aktiivisilla ihmisillä, että miten me voidaan kehittyä vielä paremmin, ja olisiko se lämmin ilma tai sauna siihen erityisen hyödyllinen keino.
0: Jos mennään toiseen ääripäähän tuolta lämmöstä, niin kylmyyteen, niin kiinnostaako sinua yhtään sitten kylmän tutkiminen tai tämmöiset kylmäaltistusjutut?
2: No kyllä, itse asiassa. Eli jos tässä nyt meidän uusimmassa suunnitelmassa, niin kylmä on myöskin mukana. Eli vähän sitä, että miten ne eroaa, jos me mennään vaikka saunaan tai paljuun, tai sitten me tehdäänkin kylmäaltistus juurikin esimerkiksi avantouimalla tai muuten, niin se on yksi mielenkiinnon kohde kyllä.
0: Iida Laatikainen-Raussi, sulla on tämmöinen titteli kuin liikuntabiologi, niin mitä se oikein tarkoittaa ja mitä liikuntabiologi tekee?
2: No meillä Jyväskylän yliopistossa on tosiaan ainut liikuntatieteellinen tiedekunta Suomessa, ja yksi opintosuunta sitten on liikuntabiologia. Ja me tutkitaan sitä, miten liikunta vaikuttaa ihmisen elimistöön, ja meillä on tällä hetkellä siellä biomekaniikka ja liikuntafysiologia pääainevaihtoehtoina, eli miten ihmisen liike, miten me saadaan aikaan ihmisen liike ja miten sitä voidaan tutkia ja mihin kaikkiin asioihin se liike vaikuttaa. Ja sitten toisaalta tämä fysiologinen puoli, että miten kehon vaikka verenkierto, elimistö, sydän- ja verenkiertoelimistö ja hormonit ja kaikki, niin minkälaisia vaikutuksia liikunnalla saadaan aikaan tai mitä meidän tulisi tehdä, että suorituskyky kehittyy. Eli paljon siellä on terveyteen liittyvää tutkimusta, mutta sitten myös ihan huippu-urheiluun ja aktiivisiin normaaleihin ihmisiin.

Williamsin Robbie, come undone. Kiitos vielä iltapäivän haastateltavalle. Jyväskylän yliopistosta tutkija Iida Laatikainen-Raussi oli meillä äänessä tuossa pariin otteeseen tässä iltapäivän mittaan. Ja tuosta saunomisesta tuli muuten vielä mieleen sekin, että kun se nyt sitten on jotenkin osittain samanlaista hommaa kuin liikuntakin, että jotain terveyshyötyjä on sydämelle ja verenkierrolle ja tälleen, niin kyllä joskus kun mä oon unohtanut älykellon ranteeseen, älykellon, joka siis näyttää myös sydämen sykkeen, niin sitten kun sitä on saunassa vilkuillu, niin kyllä se syke lähtee nousemaan ainakin meikäläisellä, vaikka niin kuin saunassa vaan istuu paikallaan, niin sitten jos on 10 minsaa, 20 minsaa tai enemmänkin, niin kyllä siellä niin kuin syke alkaa sitten kuitenkin nousemaan. Ainakin mä muistelisin, että on älykellosta katsellusta sykettä, että niin siinä rupeaa sitten käymään. Sofie Elis Bextor nostattaa sykettä puolen Suomen iltapäivässä Freedom of the Night on luvassa ja Jonne Aaronilta vihan sokaisema.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja omaa ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi
2: 23.7. Kuopion SPR-kontti räjäyttää hinnat. Kaikki -50%. Yksi päivä, yksi mahdollisuus. Be there.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Jonne Aaron vihan sokaisema. Kohta pistetään kisaa pakettiin. Kohta ei saa enää osallistua Ruuhiwood Motor Festival-kilpailuun, mutta vielä ehtii. Sitten kun uutistunnari pärähtää, niin sen jälkeen tulevia Ruuhiwood-viestejä ei oteta enää arvontaan messiin. Tänään kuuluu siis kysymys tähän tyyliin, että mihin aikaan portit aukeaa tulevana lauantaina, kun Laukaan Lievestuoreella vietetään Ruuhiwood Motor Festival-tapahtumaa, niin mihin aikaan portit aukeaa? 0406195939 pelissä on siis lippupaketti koko perheelle Ruuhiwood Motor Festival-tapahtumaan.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kolmannes pohjoissavolaisista yrittäjistä ei lomaile tänä kesänä ollenkaan tai pitää korkeintaan viikon loman. Toinen kolmannes lomailee maksimissaan 2 viikkoa ja vain reilu 10 osa pystyy pitämään yli 4 viikon loman. Tiedot selviävät Savon yrittäjien tuoreesta kyselystä. Pohjoissavolaisten yrittäjien lomailu painottuu vahvasti kotimaan matkailuun, luontoon ja mökkeilyyn. Savon yrittäjien tuoreeseen lomatiedusteluun saatiin 203 vastausta kaikista Pohjois-Savon kunnista. Ebola-tartunta on johtanut Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa jo yli 1000 ihmisen kuolemaan, selviää maailman terveysjärjestö WHO:n tiedoista. Maissa on vahvistettu lähes 2500 tautitapausta. Näistä liki 1000 on johtanut kuolemaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lisäksi 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Ugandassa. Ebola on levinnyt 5 eri maakuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä naapurimaahan Ugandaan. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico-lehti. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta. Torstaina käynnistyvää Kuopio-rokkia saadaan juhlistaa nousujohteisessa lämpötilassa, mutta ajoittaiset sadekuurot pitävät kävijät varpaillaan. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoo, että keli lämpenee viikonloppua kohden. Torstaina lämpötilat liikkuvat päivällä vielä 16 ja 17 asteen välillä, mutta perjantaina ja lauantaina elohopea kipuaa jo lähelle 20 lämpöastetta. Ajoittaiset sadekuurot voivat vaivata Kuopion aluetta päiväsaikaan koko Kuopiorokin ajan. Laakso lupailee kelin poutaantuvan illoiksi ja öiksi, mutta kehottaa varautumaan yllättävien sadekuurojen varalta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Sää on epävakainen ja vuoden aikaan nähden kolea. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 välillä, yölämpötila on 4 ja 12 paikkeilla. Ilmatieteen laitos ennustaa heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Mitä tapahtuu tänään ilta kuuden jälkeen? Luvassa on musiikin erikoisohjelmaa Puolen Suomen radiossa. Musiikkitoimittaja Heikki Harma, eli siis artisti nimeltä Hector, ja hänen Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelmani. Tänään keskiviikkona Hector-päivä kello 18 jälkeen tuossa tunnin kuluttua. Musiikkitoimittaja Heikki Harma johdattaa meitä kultaisille vuosikymmenille 50-, 60- ja 70-lukujen musiikkia pääosin. Joitain poikkeuksiakin on esiintynyt tuossa Hectorin eli Heikki Harman musiikkiohjelmassa, mutta pääosin liikutaan siellä 50-, 60- ja 70-lukujen pauloissa. Pop eilen toissapäivänä noin tunnin kuluttua.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Laura Närhi, jää mun luo. Kyllä teillä on ollut hallussa se, että mihin aikaan autotapahtuma Ruuhivuudin portit aukeaa tulevana lauantaina. Kello 10.30. Se on oikea vastaus. Ja pysäköintialue aukeaa 10:00 ja sitten tapahtuma-alueen portit aukeaa 10.30. Joissain viesteissä oli myös toi kello 10 ehdolla, mutta 10.30 oli se virallinen aika, jolloin portit avautuu sinne tapahtuma-alueelle, niin tämä oli nimenomaan se kellonaika, mikä on hakusessa. Ruuhimäki, lievestuore, Ruuhivuud Motor Festival, tulevana lauantaina, ja meikäläisellä on ilo ja kunnia jakaa vielä huomenna torstainakin ja sitten perjantaina kans lippupaketti Ruuhivuudiin. Eli lippupaketti pitää sisällään aikuisten biletit, 2 kappaletta ja tarvittaessa sitten lastenlippuja mukaan tarvittava määrä. Niin tämmöinen kisamekanismi meidän WhatsApp-skabassa, jota huomennakin sitten käydään 0406195939. Pysy kuulolla huomenna torstaina. Heti kello 14 jälkeen julkistetaan huomispäivän kilpailukysymys. Mutta kuka oli se meidän voittaja tänään? Selvitellään sitä kohta.
1: Yllättävän paikallista.

Amy Winehouse, Rehab. Minä suojelen sinua kaikelta, mitä ikinä keksitkin pelätä. Ultra Braan kappale on tulossa ja musiikkia myös hemmolta tai herralta nimeltä J.P. Leppäluoto. Kukas voitti Ruuhiwood Motor Festival -piletit tänään?

0: on Hannu. Arpauni suosi Hannua. Hannulla oli hallussa toi, että portit aukeaa kello 10.30. Onnittelut Hannulle. Mä oon yleensä ottanut ihan puhelimitse mukaan näitä voittajia tähän meidän iltapäivälähetykseen, mutta joskus ihmisillä on jotain muuta tekemistä, esimerkiksi töitä, tai kaikki ei pidä puhelinta koko ajan kädessä, niin Hannukaan mä nyt en ole vielä saanut kiinni, mutta Hannulle kuitenkin liput lähtee, niin onnittelut Hannu. Ja tosiaan huomenna vielä uutta Ruuhiwood-skabaa tiedossa, ja perjantaina toki myös koko tämä viikko jaetaan näitä lippupaketteja Ruuhiwood Motor Festival-tapahtumaan.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
2: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
3: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja omaa ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kiveen heiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi
4: 23.7. Kuopion SPR-kontti räjäyttää hinnat. Kaikki -50%. Yksi päivä, yksi mahdollisuus. Be there.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

J.P. Leppäluoto, Eliza Day. Mukavaa keskiviikko iltapäivää. Meinasin sanoa jostain syystä torstai. Ajatukset on jo huomisessa Ruihivuud Motor Festival -kisassa torstain skabassa. Mutta joo, nyt eletään vielä keskiviikkopäivää ja tosiaan niin sanotusti myös tämmöistä Hector-päivää kans täällä Puolen Suomen radiossa, koska tänään tulee Hectorin eli Heikki Harman musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Heti tämän iltapäivälähetyksen jälkeen, 6 jälkeen Hector kehissä tai musiikkitoimittaja Heikki Harma. No, sama henkilöhän ne ovat, mutta vähän eri viitta on sitten päällä. Aina vähän riippuu, että mitä se Hector tekeekään, mutta tänään tehdään musiikkiohjelmaa nimeltä Pop eilen toissa päivänä ja sitä tulee siis tosiaan tuossa noin puolen tunnin kuluttua.

0: Katrina and the Waves näihin synkkiin aikoihin. Walking on Sunshine. Joo, elämme sillä tavallaan synkkiä aikoja, että uutiset on välillä vähän semmoisia masentavia tai negatiivisia, että jotkut paikat menee konkurssiin ja kaikki bisnekset ei suju aina niin hyvin. Mutta sitten välillä tulee hyviä uutisia, niin näitä on mukava sitten lueskella, että jos jotkut asiat toimii ja jossain on vipinää, niin kuin vaikkapa Joensuun lentoasemalla. Tästä ollaan kuultu tänään ja oot ehkä lukenutkin jostain vaikkapa Sanomalehti Karjalaisen uutisista, että Joensuun lentoaseman matkustajamäärät on olleet nousussa. Tilastokeskus julkaisi ensimmäisen puolen vuoden matkustajamäärät tänään keskiviikkona. Joensuun lentoaseman matkustajamäärät nousivat alkuvuonna verrattuna vuoden 2025 ekaan puolikkaaseen. Tämän vuoden ekat 6 kuukautta matkustajamäärä oli reilut 2200 kappaletta edellisvuotta korkeampi. Matkustajia oli tänä vuonna, nyt tulee tarkka määrä, 22 696 kappaletta. Ja viime vuonna tosiaan sitten noin 20 500, niin suunta on ylöspäin. No mihin Joensuusta sitten lennetään? Et onko siellä jotkut äkkilähdöt vai mikä vetää porukkaa? Mihin kaikki ihmiset, tuhannet matkustajat Joensuusta lentävät? No, Helsinki. Joo, kyllä se on tämmöinen kotimaan liikenne, mikä vetää. Joensuusta liikennöidään tällä hetkellä enimmäkseen valtion ostamia lentoja Helsinkiin, joita on yksi lähtevä ja yksi saapuva päivässä. Hallitus on päättänyt lentojen tukemisesta vuoteen 2028 asti. Helsinkiin lähtevät koneet nousee ilmaan tavallisesti kello 8. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto kuitenkin tiedotti kesäkuussa, että lokakuusta alkaen aikataulut muuttuvat ja koneet lähtevät jo kello 5.30. Siinä saa herätä sitä aika aikaisin, jos meinaa ehtiä aamulla 5.30 lähtevään Hesan koneeseen. Ja syynä tähän muutokseen on jatkolentojen parempi saavutettavuus. Paluulennot Helsingistä Joensuuhun puolestaan lähtee lokakuusta alkaen sitten myöhäisillassa vähän ennen puolta yötä kello 23.40.
1: Paikallisten puolella.

Onks tämäkin nyt sitä kesämusiikkia, mitä mä oon fiilistellyt tässä viime viikkoina Puolen Suomen radiossa? Billy Ocean, Caribbean Queen. Tokihan toi voisi toimia myös tammikuun kovilla pakkasilla, niin vähän lämpöä sinne tammikuun sydän talveenkin, mutta kyllä toimii näin niin kuin kesäaikaakin tuommoinen kesäinen musiikki, niin jos on vaikka lomakin käynnissä, niin lomakin tuntuu enemmän lomalta kuin tuommoinen hyvä kesämusiikki soi. Meillä soi tässä lähetyksessä vielä muun muassa illan viimeinen semihidas biisi, eli päätetään tämä lähetys johonkin slovarihenkiseen kappaleeseen, joka on muuten tänään aivan täyteen ahdettua tunnetta, siis tämmöistä pullotettua fiilistä. Lauluotossa, laulusuorituksessa on niin paljon fiilistä ja kitarassa on niin paljon fiilistä, ettei mitään rajaa. Tänään tulee semmoinen fiilisbiisi, mikä päättää tämän lähetyksen, että oksat poijes. Mutta hyvää musiikkia tulee vielä ennen illan viimeistä semihidasta kappaletta. Esimerkiksi Kuumaa yhtyettä, Ikävä sua.

0: Ei oo ikävä meit, mut on ikävä sua.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Jos mä tuossa hehkutin, että tämän iltapäivälähetyksen viimeinen semihidas biisi on täynnä tunnetta. Fiilistä tulee 140%. Kaiuttimet saattaa pamahtaa kohta. On niin paljon fiilistä kehissä. Niin tuossa oli tuommoista bilefiilistä tuossa edellisessä laulussa. Madcon featuring Ray Dalton. Don't worry. Me otetaan vielä tässä yksi ralli. Murray Head. One night in Bangkok. Joo, ja sitten tämän illan viimeinen semihidas.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Murray Head, One Night in Bangkok. Sitten tämän illan viimeisen semihitaan kappaleen pariin. Sen tarjoilee meille tänään U2, eli U2, mutta nyt ei tule U2:n omaa musiikkia. Tämä on cover-biisi Unchained Melody-niminen legendaarinen kappale, josta tiedetään ehkä tämä Righteous Brothersin versio. Tässä on kuitenkin asialla U2, U2, Unchained Melody. Ja tämä on minun mielestäni kyllä niin onnistunut kappale, että ei mitään rajaa. Tämä on niin onnistunut versiointi. Tässä on sitä tunnetta. Sitä on jo nyt havaittavissa tuolla soittimissa. Sitten kun lähtee Bonon laulu, sitä tunnetta tulee vielä lisää. Tämän illan viimeinen semihidas kappale, U2, Unchained Melody. Oh.

Jos pitäisi valita maailman paras biisi, niin tää olisi kyllä siellä kärkikahinoissa. U2, Unchained Melody. Ai. Lisää hyviä biisejä tulee kuuden jälkeen. Heikki Harman eli Hectorin toimesta. Täältä tulee Pop eilen toissapäivänä musaohjelma. Pidä huolta ja kohdataan huomenna puolen Suomen iltapäivässä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kolmannes pohjoissavolaisista yrittäjistä ei lomaile tänä kesänä ollenkaan tai pitää korkeintaan viikon loman. Toinen kolmannes lomailee maksimissaan 2 viikkoa ja vain reilu 10 osa pystyy pitämään yli 4 viikon loman. Tiedot selviävät Savon yrittäjien tuoreesta kyselystä. Pohjois-savolaisten yrittäjien lomailu painottuu vahvasti kotimaan matkailuun, luontoon ja mökkeilyyn. Savon yrittäjien tuoreeseen lomatiedusteluun saatiin 203 vastausta kaikista Pohjois-Savon kunnista. Ebola-tartunta on johtanut Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa jo yli 1000 ihmisen kuolemaan, selviää maailman terveysjärjestö WHO:n tiedoista. Maissa on vahvistettu lähes 2500 tautitapausta. Näistä liki 1000 on johtanut kuolemaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lisäksi 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Ugandassa. Ebola on levinnyt 5 eri maakuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä naapurimaahan Ugandaan. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico-lehti. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta. Torstaina käynnistyvää Kuopio-rokkia saadaan juhlistaa nousujohteisessa lämpötilassa, mutta ajoittaiset sadekuurot pitävät kävijät varpaillaan. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoo, että keli lämpenee viikonloppua kohden. Torstaina lämpötilat liikkuvat päivällä vielä 16 ja 17 asteen välillä, mutta perjantaina ja lauantaina elohopea kipuaa jo lähelle 20 lämpöastetta. Ajoittaiset sadekuurot voivat vaivata Kuopion aluetta päiväsaikaan koko Kuopiorokin ajan. Laakso lupailee kelin poutaantuvan illoiksi ja öiksi, mutta kehottaa varautumaan yllättävien sadekuurojen varalta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Sää on epävakainen ja vuoden aikaan nähden kolea. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 välillä. Yölämpötila on 4 ja 12 paikkeilla. Ilmatieteen laitos ennustaa heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: eilen.
1: Yesterday.
0: Toissa päivänä. No oikeinpa hirveän kauhean kamalan kivaa kesäpäivää kaikille tasapuolisesti ja vielä hippasen verran kivampaa niille, joilla sattuu olemaan loma meneillään ja että sitä vielä piisaa. Tämä on terveeseen nostalgian nojaava toimitettu musiikkiohjelmanne Pop eilen toissa päivänä ja minä olen edelleen Heikki Harma ja teknisenä erikoisasiantuntijana tuossa Topi Suuronen laittaakin just ekan levyn lautaselle ja neulan siihen uraan ja sitten naps levy pyörimään ja hups! Täällähän Sam Cooke jo valmistelee lemmenluritustaan apunaan itse Cupido, nimittäin Cupid.

Se oli päivän avauksemme Cupid, Cupido, eli rakkauden jumala, joka tunnetaan myös nimillä Amor ja Eros, yhtä kaikki, joka esitetään usein piirroksissa ristiriitaisesti nakupellenä poikavauvana, jolla on pikkusiivet ja pikku jousipyssy nuolinen ja hän osaa lentää. Ja siitä voimme viimeistään päätellä kyseessä olevankin taru taikka satuolento. Sellaisesta vekkulista lauloi tuossa Sam Cooke 65 vuotta sitten kesällä 1961. Ja samana kesänä alkoi maailmalle levitä uusi tanssi, joka muistutti aluksi suihkun jälkeistä kuivausrituaalia froteepyyhkeillä ja joka johti huonoimmillaan moniin nivelkulumiin ja erilaisiin kramppeihin. Eikä ihme, koska tanssin nimi oli suomeksi vääntö. Twist. Ja sen tunnetuimpana kampanja-äänenä toimi alusta alkaen mies nimeltä Chubby Checker.

Hän oli amerikkalainen Chubby Checker, jonka artistiura oli parhaimmillaan tuolloin 60-luvun alussa, jolloin hän julisti maailmalle twist-tanssin ilosanomaa. Ja sitten vähän naisenergiaa 5 vuotta myöhemmin, jolloin Diana Rossin The Supremes laulutrio alkoi olla uransa huipulla tehtailen hittejä vallan hirmuiseen tahtiin. Muun muassa tämä oli heidän kontribuutionsa listoille vuonna 1966.

Parisuhteen huolettomasta ulkokohtaisuudesta You Keep Me Hanging On lauloi 60 vuotta sitten The Supremes, mutta laulun tarinan traagisuutta korosti samana vuonna 66 omassa versiossaan lähes melodramaattisesti amerikkalainen psykepop-yhtye Vanilla Fudge, jonka tulkinta saa ainakin meikämanikyristillä huulet väpättämään, kun bändin vokalisti pääsee asiansa keskiöön pitkähkön johdannon jälkeen. Tätä bändiä suosittelen kyllä vahvasti kuunneltavaksi enempi kovaa kuin hiljaa, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan.

Bändi oli siis Vanilla Fudge, ei mikään hittisampo, mutta erittäin arvostettu psykedeellisen rockin amerikkalaisessa ykkösdivisioonassa. Tuo oli yksi heidän muutamasta laadukkaasta versiostaan ajan kaupallisista menestyskipaleista You Keep Me Hanging On vuodelta 1966. Edellisvuodelta on puolestaan tämä The Turtles-yhtyeen cover-versio Bob Dylanin kappaleesta It Ain't Me Babe, joka edelsi heidän pari vuotta myöhemmin tekemänsä suurta läpimurtoa Happy Together-klassikollaan. Tämä on siis vuodelta 1965.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
2: Sinne menivät ne ja täältä tulevat nämä, nimittäin päivän esiin kaivetut eilis- ja toissapäivän sydämiin, muistojen hämärhetkiin tai tanssijalkoihin jääneet äänilevyt, niin kuin nyt tääkin.

He olivat rock- tai country rock duo Loggins and Messina ja hyvän tuulinen top 10 hittinsä Your Mama Don't Dance vuodelta 1972. Ja sellaistahan se useimmiten on ollutkin, että mutsi ei joraa eikä faija rokkaa, mutta Richard Pennyman rokkaa aina, nytkin, tässä.

Se oli sitä ihtiään rock'n'rollia aidoimmillaan suoraan Little Richardin ehtymättömästä klassikkokatalogista käsin päin. Good golly, Miss Molly. Hänen jalanjäljissään polki jalkaa jo 50-luvun lopulla myös muun Liverpudliani John Winston Lennon, joka palasi huikean Beatles-matkansa jälkeen musiikillisille juurilleen rock'n'roll-albumillaan vuonna 1975. Tässä on ohje vaikkapa liukkaalle tanssiparketille, nimittäin Slippin' and Slidin'.

Siinä John Lennon palasi päälle 30-vuotiaana varhaisen nuoruutensa lempilajin rock'n'rollin pariin. Se oli lajityypin varhaiskaudelta Slippin' and Slidin'. Mulla on soinut viime aikoina autossa jokin ties milloin kasaamani sekalaiden soittolista ja olen oudosti mieltynyt yhteen aikaisemmin ohittamaani George Harrisonin kappaleeseen. Se on surumielisyydessään kaunis rakkauden tunnustus I Live For You, joka jäi ikään kuin yli hänen varhaiselta soolo-albumiltaan All Things Must Pass. Se julkaistiin nimittäin vasta 30 vuotta myöhemmin tuon tripla-albumin juhlapainoksessa bonusraitana vuonna 2001. Ja nythän mä jaan sen teidän kaikkien kanssa.

No, olihan se jokseenkin melankolinen vuodatus, mutta osoitti kyllä senkin, miten hyvä George Harrison oli biisintekijänä ja 70-luvulle asti tavallaan sysättynä Beatles-kavereittensa Lennonin ja McCartneyn varjoon. Ja sitten kuriositeettina Laila Kinnusen tulkinta yhdestä vanhasta Lennon McCartney-kipaleesta With the Beatles-älppärillä kuultu Don't Bother Me soljuu tässä suomeksi Älä kiusaa tee.

Ja täällä jatketaan rock- ja popmusiikin muinais- ja lähihistorian kaivauksia päättymättömässä populaarisessa erikoisohjelmassamme Pop eilen toissapäivänä. Ennen katkoa soitin yhden niistä suomalaisista Lennon McCartney-versioista, jotka olisi ehkä ollut parempi jättää tekemättä vuonna 1964, mutta ovat pannekin jonkinlaisia kuriositeetteja niistä moninaisista heijastuksista, joita Beatles-ilmiö tuotti suuruutensa aikana. Ja sitten melko harvinainen äänite Baddingilta, eli Somerjoen Raulilta, joka lauloi omaperäisellä tyylillään menemään niin suomi-iskelmää kuin Elviksen vanhoja rock-klassikkoja suomeksi. Tämä on sitten ihan uniikki juttu, nimittäin Baddingin itse säveltämä ja englanniksi sanottama kappale Feel Love albumilta Sydän lämpöä täys. Rauli ei kylläkään ollut lähelläkään kotikenttäänsä kouluenglantinsa kanssa, mutta kyllä hänen rakkauden kaipuunsa tuntuu tässäkin tosi aidolta.

Siinä Rauli Badding, Sommerjokea in English, Feel Love, ja vuosi oli 1975. Ja sitten lisää harvemmin kuultua herkkua. Useimmat varmaan muistavat amerikkalaisen lauluntekijän Lee Hazelwoodin, ainakin kesäisestä kappaleesta Summer Wine, joka soi ympäri maailmaa vuonna 1967 Nancy Sinatran kanssa levytettynä duettona. Tuon hittinsä Hazelwood ehti kuitenkin levyttää ensin edellisvuonna 1966 levyyhtiönsä tuottajan ja poplaulajan Susie Jane Holcombin kanssa. Eroa Nancyn kanssa tehtyyn hittiversion tuskin huomaa.

Tuo Samoin kesäviini muuttui sitten vuosia myöhemmin muistaakseni Anna Hanskin laulamana kotiviiniksi. Ja sitten annetaan kitaran laulaa. Tämä ei ole George Harrisonin korkeintaan nyyhkivä kitara. Tämä on Belfastin oman pojan Gary Moorin Gibson Les Paul-kitara, jonka soundi on suorastaan itkun ytimestä. Kappale on hänen lippulaulunsa vuodelta 1979, Parisian Walkways, Antautukaa ihmiset.

Hän oli Pohjois-Irlannin kitaristiylpeys Gary Moore. Ja kyllä tuossa sivuroolissa kuultiin myös hänen entisen bändikaverinsa edesmenneen Phil Lynottin laulua. Se ei toki ollut pääosassa. Tuo popin klassikko oli siis Parisienne Walkways, josta jopa rautalankayhtiöiden ylin aatelinen The Shadows levytti samana vuonna 79 oman versionsa, mutta tuo Gary Mooren yltäkylläinen tunnetaso loisti siinä poissaolollaan. Kyllä Hank Marvinin ja Shadowsien parasta aikaa oli 60-luku tai sen oikeastaan sen alkupuoli ja silloinen soundinsa. Tässä vielä orkesterin ja kuoron edessä solistisena sointina The Shadows ja Atlantis.

Se oli The Shadows vuosimallia 1963, enkä nyt ole ihan varma, mutta muistelisin, että juuri tässä levytyksessä kitaristi Hank Marvin vaihtoi tekemänsä diilin myötä Fender Stratocaster-kitaransa uuteen, hieman erisointiseen Burns-kitaraan, kuten teki sitten tietenkin koko bändi ilmeisistä imagesyistä. No, aika pian heillä oli sitten taas nuo Fenderit lanteella. Ja sitten, oho, kylläpäs aika rientää, eikä kukaan tiedä minne, mutta tässä on nyt. Ja nyt on aika laittaa lautaselle pyörimään tämän lähetyksen viimeinen levy, joka on samalla viimeinen valssi loistavan Eagles-bändin malliin. Ja täysillä mennään hamaan tappiin. Take it to the limit. Eloisin näkemiin ja kuuleviin.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Rockornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
4: Läppä blubä bläppän bum ja sama suomeksi. Läppäänkö munille? No läppää pois. Myönnän. Hieman arveluttavin sanakääntein lähti liikkeelle tämän tämänkertainen jakso sarjasta Musiikin erikoisohjelmat. Ja tuota osastoa edustaa tämän viikoittainen Rockkornia, josta on sekä veto- että työntövastuu tälläkin kertaa meikä tyypillä Jorma Hietämäellä. Ohjelmaan valikoijuista äänelevyistä ensimmäinen antaa ilmoituksen jatsikansan tulemisesta. No antaapa heidän tulla. Portit heille avaa Daven isokynä Lindholm.

Melkoisen määrän albumeitan niin solona kuin eri bändiriveissä julkaisseen Dave Lindholmin järjestyksessään toisen Sirkus-nimisen albumin avaa tämän lyhyestä virsi kaunis tyyppinen menopalanen nimeltä Jatsikansa tulee, jonka lyrikkahan muuten päättyi ja päättyy sanoihin: joskus vielä lähetän kortin kotiin, kehun siinä Luddea. Siis ketä Luddea? No mä Dave tarkoittaa yhdysvaltalaista jatslaulajaa ja trumpetistia Louis Armstrongia, jota on toki syytäkin kehua. Mikäpäs siinä? No seuraavassa rockhornin ja musiikkivalinnassa taas Stevie Wonder antaa kappaleen verran arvostusta jatsin suurelle voimahahmolle Duke Ellingtonille. Biisi on tuttu So Duke.

Jatsimusiikkiin vivahtavat kaksi avausbiisiä on kuultu. Iso kynä Linomin jatsikansa tulee sekä Stevie Wonderin Sir Duke, joten entäs nyt? Kuinka olisi luontevinta jatkaa? No muuana mahdollisuus on siirtyä jatsista Sir Elwoodin hiljaiset värityhtyeen musiikkiin, jota bändi markkinoi keskiolut jatsina ja Elwoodeihin valinta myös päätyy. Bändin tuotannosta päätin napata soittoon kokoonpanoon isoimman hitin, mikä ilmestyi vuonna 1993. Viimeisellä rannalla.

Sir Ilwoodin hiljaiset värit jälleen viimeisellä rannalla, josta jokin huumoribändi olisi saattanut vuosien kulussa vääntää kesäbiisiversio nimeltä viimeisellä uimarannalla, mutta eipä tietenkään Ilwoodit kokoonpana on nimittäin kaikkea muuta kuin huumorikokoonpana. Vaan sitten keskiolut ja musiikkiosasto biisin jälkeen sellaista välillistä jatsia yhden teoksen verran. Teos on Queenin vuonna 1978 äänittämä ja julkaisema Don't Stop Me Now-albumilta Jazz, siis jats. Ja minulla ei ole muuten mitään käsitystä, miksi Queen päätyi tuolloin jats-albuminimeen. Pitkäsoitollahan ei ole yhtään jatsiin mitenkään tyylillisestikään vivahtavaa biisiä. Tonight.

Ja toisin kuin Freddie Mercury, muu Queen-porukka on elossa ja 19. päivänä heinäkuuta vuonna 1947 syntynyt Brian May on saavuttanut 79 vuoden iän, mutta yhä vaan Brianin kitara soi samoin varmoin otteen kuin ennenkin ja tähtitieteeseenkin hän tuntee samanlaista kiinnostusta kuin on tuntenut aina. Milloinkaan tulee muuten se päivä, jolloin Queen ja nykyinen Queen guest star -solisti Adam Lambert julkaisevat yhteisen uuden Queen-biisin? No ehkäpä koskaan, sillä muistaakseni nimenomaan Brian May kertoi takavuosina, että he yrittivät sellaista, mutta eivät saaneet tekoprosessia oikein toimimaan. No, tyytykäämme seuraavaksi Adam Lambertin soolotuotantoon ja hänen uusimpaan julkaisuunsa nimeltä Under the Rhythm.

Adam Lambert ja biisin Under the Rhythm. Ei mikään hassumpin poppibiisi uutuus tältä taidokkaalta laulaja Aatamilta. Aatami, eli tämä Adam, muuten syntyi tammikuun 29. päivä vuonna 1982, eli juuri siinä samana päivänä, jolloin Hanoi Rocks julkaisi toisen Oriental Beat-nimisen pitkäsoittonsa. Tässä tuon pitkäsoiton avaava biisi, Motivating.

Ja tämähän oli Hanoi Rocksveto nimeltään Mode Waiting vuodelta 1982, siis sinä vuonna ja siltä vuodelta, jolloin suosituin suomalainen biisi täällä meillä Suomessa tietenkin oli Eppujen Murheellisten laulujen maa. Ja tuona vuonna myös Kari Peitsamon pääosin CCR-musiikkia suomeksi esittävä Revival-yhtye innostutti, ja sen todistaa se, että Kari Peitsamo Revivalin Onnenpoika-biisi oli heinäkuussa Suomen lista ykkönen.

Siinä soitto- ja lauluasialla Kari Peitsamo Revival-kappaleella Onnen poika, mikä on alkuaan CCR-biisi Fortunate Son. Ja John Fogertista sitten kirjoitettu elämänkerta kirjahan on muuten käännetty suomeksi nimenomaan tuolle nimelle Onnen poika. No mutta sitten John Fogerty esiintymisvuoroon ja seurakseen tämän rockkornia-ohjelman esiintymislavalle hän ottaa australialaisen kanttilaulaja lauluntekijä Keith Urbanin. Ja kuinkahan käy heiltä Fogerty soolotuotanto-osaston kappale Almost Saturday Night? No arvatenkin aika hyvin.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: John Fogertin ja Keith Urbanin yhteisin voimin esittämän Almost Saturday Night -biisin jälkeen esiintymisvuoron saa kovasti viime aikoina virkistynyt Deep Purple. Bändi on ilmiselvästi vetreytynyt uuden kitaristinsa Simon McBriden myötä, joka on syntynyt vuonna 1979. Muut purppelaiset ovatkin sitten jo joko hieman yli tai ali 80. Tässä Bubblin uuden albumin biisi Diablo, jossa kitaristi guest star apuna on samainen countrymuusikko Keith Urban, joka juuri äsken häiri John Fogertin kanssa. Onpas joutuisa mies tuo Keith.

Tämän suuremmoisen tuoremenon, mahtavan tuoremenon nimeltä Diablo tarjosi 60-luvulla pystyyn pantu Deep Purple. Ja tästäpä sitten kotimaiseen pitkän linjan suureen muusikkonimeen nimeltä J. Karjalainen, joka se vaan jaksaa tehdä uusia lauluja vanhojen jatkeeksi. Tuoreen juttu on nimeltään Ohikulkumatkalla ja se etenee seuraavin sanoin, sovituksin ja sävelin.

Uutta J. Karjalaista on kuultu tuon ohikulkumatkalla kappaleen edestä, ja siitä on muuten kulunut aikaa 30 vuotta, kun J. Karjalainen kyseli koko ajan tiheällä tiuhuudella, että missä se Väinö oikein on. No olisiko niin, että Rokornia-ohjelma hänet, siis tuon Väinö, nyt viimein löysi? Hän löytyi Dallasista, mutta tämä Väinö on asunut tovin Suomessakin. Väinö käyttää englanninkielistä nimeä Dallas Wayne ja on coverannut muun muassa J. Karjalaisen kasaribiisin Hän englanniksi nimellä She.

Kun oikein tarkasti kuuntelin tuossa häntä, eli sävelmäisiin, niin hän, siis tämä Dallas Way, lyrikoi kappaleessa jotakin kesätuuleen, eli Summer Breezeen liittyvää. Taitaisipa siis olla paikallaan vielä tämän Rockonia-jakson päätökseksi kuulla Seals and Crofts-duon vuoden 1972 julkaisu nimeltään Summer Breeze. Näin tapahtuu ja näihin tunnelmiin.

what you want.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.